Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premier na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popodne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan bodo od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so mi pa prvi z vami na cestah. Zastoj lahko pričakujete, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka tudi na tole sredo 20. maja, če na cestah karkoli opazite. Srečno.
0: V gorenskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: Dobro jutro, ja, 20. maj je danes in za nami sta že dva zelo, zelo uspešna dneva radijske karavane. Pred nami pa nov dan, sredina tedna, in danes se naša radijska karavana ustavi v Tržiču. Ja, kdo vse bo tam z nami in kako lahko tudi danes dobite cel paket odličnih in okusnih beljakovinskih ploščic Joy Fuel, vse to povem v nadaljevanju. Najprej pa še ena kava, vsaj zame, in pa odlična glasba. Dobro jutro in uživajte!

0: Žan Serčič, Bela Lilija, 11 minut čez 6, Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana,
0: karavana. Ja, danes v Tržiču, včeraj na Bledu, na enem izmed turističnih biserov, pa ne samo gorenjske, ne, ampak kar celotne Slovenije.

0: Ja, takole nam je prepeval odlični Gregor Ravnik. Obiskal pa nas je tudi Blaž Veber, direktor turizma Bled, ki je povedal tudi, katere so najbolj atraktivne turistične novosti v tem letu oziroma v zadnjem času.
1: Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Vindgar za blejske strani, ja. Izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešili to točko v s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije, projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, kakor bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo, pa potem, da ne naštijem vseh stvari, ki smo jih letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo letos trajal do 15. septembra. Ja. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res, bom rekel, se naužijete tega, po čemer dejansko hrepenice v svet.
0: No, danes pa se z našo radijsko karavano odpravljamo v Tržič in kdo vse bo z nami, povem v nadaljevanju. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: LP Lost on You, 21 minut čez šesto je. Dobro jutro v gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška.
1: Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
2: Slano.
1: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
2: Super, super.
1: To je pa dober začetek tedna, ne?
2: Ja, definitivno, vsekakor.
1: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
3: Kokos.
1: Kokos, zakaj kokos?
3: Mi kokos nasploh všeč.
1: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
3: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
1: Ja, takole sta že dva srečneža v gorenjskem jutru dobila cel paket odličnih slastnih, sladkih in tudi slanih beljakovinskih ploščic Joyful. In danes lahko ta paket dobite prav vi, ne? Joyful je generalni sponzor naše karavane in bo danes tudi v Tržiču, kjer se ustavi naša karavana. In že v gorenjskem jutru pa jaz izžrebam in pokličem nekoga, ki bo dobil cel paket, ampak res, res velik teh slastnih čokoladic. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30 200 120 pošljete ime in priimek in pa to je res zelo, zelo, zelo, zelo, zelo pomembno. Kateri okus Joyful čokoladic vam je najljubši? Ste mogoče bolj za kokos, za karamelo, za belo čokolado in piškot ali pa mogoče za mlečno čokolado? No, res pa je, da se pri Joyfulu za vsak okus nekaj najde, pa vse beljakovinske ploščice čokoladice so res okusne. Ampak kateri je vaš najljubši okus? Nič 30, 200, 120.
4: V mojih najljubših hitih. To je gorenjsko jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Električni avto za manj kot 18.000 čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Slovenija bo, kot smo že poročali, v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Kolesarje bo pot peljala tudi mimo domače hiše prvega favorita prvenstva Tadeja Pogačarja. Cilj vseh 14 dirk bo v Šenčurju. Na zaključnem krogu bodo tudi vsi kronometri. Organizatori so pripravili 53 možnih tras, na koncu pa so izbrali takšno, ki bo v središče pozornosti postavila osrednji del Slovenije z Ljubljano kot izhodiščno točko in njene gorenjske sosede, je na predstavitvi povedal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
10: Imeli smo pripravljenih 53 različnih tras, morali smo zadovoljiti tudi željam oziroma zahtevam Evropske kolesarske zveze po zaključnem krogu. Po drugi strani pa je izredno pomemben dejavnik to, da se gre za 14 dirk v 5 dneh. Zelo dobro sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, to nam je zelo pomembno. Želimo si, da bodo domačini to prvenstvo vzeli za svoje. Zelo pozitiven odziv vseh županov ob trasi, predvsem pa Šenčur, Preddvor in pa Cerkljane Gorenje, kjer bo potekal zaključni krog.
9: Na končno izbiro je, kot je dodal, bistveno vplival tudi dostop do letališča ter kongresne in nastanitvene kapacitete na Brdu pri Kranju, kjer bodo tudi podporne službe. Članska moška in ženska ter preizkušnja mlajših članov se bodo začele v prestolnici. Od tam bo cestna dirka peljala kolesarje do Škofje Loke, Kranja, Vodic, Mengša, Kamnika, do Šenčurja, ki bo predstavljal osrednji del 22-kilometrskega ciljnega kroga do Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Tega bodo kolesarji v članski konkurenci prevozili 5-krat do cilja v Šenčurju. Osrednji vzpon na Možjanco je dolg 2 kilometra. Prečnim naklonom 10%, sledilo pa mu bo še 100 višinskih metrov na Štefanjo goro. Ciljni krog bo predstavljal tudi traso vožnje na čas, ki bo za vse kategorije enaka.
11: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popodne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan bodo od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
15: In prvi z vami tudi na cestah. V tem trenutku že nekaj tistih jutranjih zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če dobrih 20 minut pred sedmo na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
14: Ha!
16: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Točno tako, Tommy Kitten, The Tide Is High, še prej pa Aerosmith in I Don't Wanna Miss a Thing. Dobro jutro in uživajte.
16: Gorenjsko jutro z veliko glasbo.

0: Atomic Kitten, The Tide is High v Gorenjskem jutru, ko še dobrih 15 manjka do sedme.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, ta teden smo veselo potujoče in glasbeno razpoloženi. Naša karavana poteka danes že tretji dan in danes se ustavimo v Tržiču. Vabljeni, da nas obiščete, da nas pridete pogledati, da se pridete podružiti z nami, da greste tudi na naša socialna omrežja in pogledate, kaj se dogaja, kakšno je radijsko zakulisje. Za zabavo, dobro družbo, dobro glasbo bo poskrbljeno, zakaj, ker bo z nami tudi ona. Po deseti danes z nami tudi Eva Boto, ki pride v Tržič na našo karavano. Z nami pa bosta tudi romantična, simpatična in odlična.

0: Ja, tudi za konca ste klasa, Uroš in Tjaša, prideta v Tržič, poskrbita za romantiko, zato da se bomo malce objeli, zraven nasmejali in se imeli fino. Zato pa, da bomo res, res zaplesali, bili divji, morda plesali tudi po mizah in imeli še boljši rok. Nasmeh na obrazu pa bodo poskrbeli oni. Tudi čuki pridejo, ne čuki, Kingstoni v Tržič, čuki pa potem v Medvode. Kingstoni danes v Tržiču, tri prste tekile, ampak mi si bomo zdaj tudi prvoščili eno njihovo. Ne tri prste tekile, ampak hotel Modro nebo. Dobro jutro.
1: Dobrodošli. Dobro, do.

0: Mark on Walking in Memphis, še 9 jih manjka do 7. Gorinsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo. V nadaljevanju nekoga pokličem in mu podelim paket slastnih, sladkih, slanih Joyful, proteinsko beljakovinskih ploščic, skratka, kateri je vaš najljubši okus, nič 30, 200, 120. Še pred 7. v naši družbi tudi Mišo Kovač in Niko Gnisam volijo, odlična glasba, torej ostaja. Po 7. pa povem tudi, zakaj je 20. maj še posebej pomemben datum. Ostanite.
1: Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša je slaba 2 meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pohitel in se o zaglasovanju o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni dokončnega dogovora. Afera v tujem vmešavanju v slovenske volitve dobiva nove razsežnosti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je potrdil, da je bila Slovenija letos priča poskusom vplivanja na volilne rezultate. Medtem nevladne organizacije že tehtajo ustavno pritožbo za razveljavitev volitev zaradi vpletanja izraelske paraobveščevalne agencije. Policija pa je iz tujine že prejela forenzično poročilo, ki kaže, da so javno objavljeni posnetki sicer pristni, a zmontirani. Za konec pa še v Sibirijo. Sibirski vrtnar dokazuje, da lahko iz zemlje kopljamo polne vreče krompirja brez prekopavanja, poletja in nenehnega zalivanja. Možakar že več kot 20 let sploh ni prijel za motiko, prisega pa na tako imenovano pametno vrtnarjenje. Skrivnost njegovega uspeha je debela naravna zastirka iz pokošene trave in listja, ta zemlje zdržuje zlago, jo hrani in popolnoma zaduši plevel. Namesto človeka pa prst neumorno rahljajo deževniki.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo spremljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7, so zastoje, pa lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in seveda tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo, radar v škatli ste opazili na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
7: Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: Dobro jutro, ja tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo. 20. maj je danes, mi smo danes z našo radijsko karavano v Tržiču, je pa danes tudi svetovni dan čebel. Pa je res med njihov najbolj priljubljen izdelek, o tem bomo kakšno rekli še pred 7:30, 7 uro pa začenjamo seveda z odlično glasbo. Eva Boto, ki bo danes tudi z nami v Tržiču, če bi midva, še prej pa dobro jutro, Bruce Chanel, hey baby.

Eva Boto, če bi mi 20 minut čez sedmo, danes se bomo z njo družili tudi v Tržiču. 20. maj je danes, no, in danes obeležujemo tudi svetovni dan

Eva Boto, če bi mi 20 minut čez sedmo, danes se bomo z njo družili tudi v Tržiču. 20. maj je danes, no, in danes obeležujemo tudi svetovni dan.

0: Oziroma je bila tista, ki je dala pobudo za ta dan, da se praznuje po celem svetu. Slovenci veljamo za narod čebelarjev, čebelarstvo pa ima pri nas že dolgo tradicijo. Tudi na Gorenjskem, kjer skoraj ni kraja, ne, brez čebelnjaka. No in ena čebela naj bi v svojem življenju proizvedla samo približno eno čajno žličko medu. Za kilogram medu pa morajo čebele obiskati več milijonov cvetov. Ja, in čeprav so majhne, imajo res ogromno vlogo. Strokovnjaki pravijo, da je od opraševanja odvisna skoraj tretjina hrane, ki se znajde pri nas na krožniku. Kako pa se pravilno obnašati pri čebelah? O tem pa čebelar Igor Luzar, tudi član čebelarskega društva Antona Janše Breznica.
1: Mislim, da je največ to povezanost med sabo in umirjenost. Če si ti umirjen, te so tudi čebele do tebe, tako. Ne? Če ti prideš na hitro do čebelnaka, misliš, boš nekaj na hitro narediti, sigurno jih boš imel kar precej okrog sebe ali pa na sebe.
0: Gospod Igor, po katerih čebeljih izdelkih pa najbolj posegamo? Je to res med?
1: Še vedno prevladuje pri prodaji med, ker je pač najbolj znan. Drugač pa v prehodnih obdobjih veliko se proda propolisa, potem, ko se začne šole, pa te stvari, cvetni prah, ki spodbuja imunski sistem in vse te zadeve. Matični mleček pa nas poišče ljudje, ki imajo kakšne večje zdravstvene težave, ker pomaga pri obnovi poškodovanih ali načetih celic po operaciji.
0: Torej, še posebej danes en velik hvala čebelam in seveda tudi čebelarjem. Tale je za vse vas. Dobro jutro.

0: Adele, Rolling in the Deep, slabe tri minute še manjkajo do pol osmih, Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in če vam rečem kokos, karamela, slano, sladko, bela čokolada, piškot, mlečna čokolada, na kaj pomislite? Ja, na nekaj dobrega, okusnega, slastnega, sladkega in tudi malce slanega in pa seveda vse to ima skupni imenovalec, ki mu rečemo Joyful beljakovinsko-proteinske ploščice. In danes v Gorenjskem jutru v nadaljevanju nekomu podelim cel paket teh okusnih, slastnih, sladkih, slanih, najboljših proteinsko-beljakovinskih ploščic. Joyful, ki pa so tudi generalni sponzor naše karavane. Nič 30-200-120, pošljite ime, primek in pa kateri je vaš najljubši okus, cel paket tega lahko dobite. V nadaljevanju torej nekoga pokličem, še pred tem pa tudi tole. Tudi nekaj sladkega, slanega, čudovitega, rečemo pa ji Madonna in Like a Prayer. Takoj, ko preverimo, kaj je novega, po Gorenjski ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Težke in boli.

0: Boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
4: Izberi avto in odpeli.
5: GB Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
9: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
10: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
14: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Danes bo kar 17 slovenskih mest zaživelo v duhu učenja, ustvarjalnosti in druženja. Parada učenja 2026 prinaša zanimive predstavitve, delavnice in navdihujoča srečanja za vse generacije. Med 17 mesti, kjer pripravljajo parado učenja, so tudi Jesenice, več pa Nika Katrašnik z tamkajšnje ljudske univerze.
16: Parada učenja je pravzaprav praznik znanja in je osrednji dogodek tedna vseživljenjskega učenja. Gre za dogodek, kjer pokažemo, da je učenje lahko zabavno, praktično in za vse generacije. Letos se bo na isti dan odvijala na kar 17 lokacijah po Sloveniji. Rdeča nit letošnjega dogodka je znanje in ideje, ki boljšajo prihodnost. Želimo namreč pokazati, da ima vsak od nas znanja in izkušnje, s katerimi lahko prispeva k skupnosti. Še posebej pa poudarjamo povezovanje različnih generacij, od najmlajših do starejših.
15: In zakaj naj obiskovalci pridejo na parado? Kaj jih čaka?
16: Zato, ker ne bodo samo gledali, ampak sodelovali. Čakajo jih namreč delavnice, meritve krvnega tlaka, sladkorja, kostne gostote, razne predstavitve ter odrski nastopi. Med njimi bo predstava za otroke, ples, glasba in drugo. Lahko se preizkusijo v robotiki, ustvarjajo ali pa samo odkrijejo nekaj novega. Na prireditvenem prostoru bo tudi potekal iskanje skritega zaklada. Dogodek je razdeljen na dve tematski poti. Ena poudarja omiko znanja in spretnosti, druga pa sodobnost in naprednost. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi letu Srečka Kosovela, katerega misli nas bodo spremljale skozi celotno parado učenja. Za konec pa bi prav vse lepo povabila, da našteto doživijo v živo in sicer v sredo 20.5.2026 od 14. do 17. ure na Stari Savi, muzeju na prostem na Jesenicah.
15: Parada učenja je dogodek, ki je namenjen spodbujanju vseživljenjskega učenja, povezovanju različnih generacij ter predstavitvi številnih priložnosti za pridobivanje novih znanj, spretnosti in izkušenj.
17: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
18: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
20: In prvi z vami na cestah, 8:05 je ura, na cestah pa takole. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa seveda proti Ljubljani. Pa še en radar ste sporočili na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori. Nič 80 22 55, prava telefonska številka, če na poti do cilja, karkoli opazite. Srečno!
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
20: Samo odlična glasba, Roxette, Spending My Time, še prej pa ena in edina Madonna in Like a Prayer. Uživajte.
3: Gorenjsko jutro z veliko

0: Ja, takole smo včeraj uživali na Bledu, takole lepo ob akustični spremljavi kitare nas je zabaval in popeljal v nek drug svet tudi Gregor Ravnik. Danes pa se z našo karavano odpravljamo v Tržič. No, na Bledu pa nas je obiskal tudi blejski župan gospod Toni Mežan in povedal tudi to, kaj prosi vse turiste in domačine pred glavno sezono na Bledu.
1: Jaz vedno pravim, da moramo sobivati v pravi meri, torej to pomeni, da moramo biti konec koncev občanki in občani ravno prav potrpežljivi za to, da lahko tule sobivamo. Po drugi strani pa seveda velika prošnja vsem turistom, ko pridejo na Bled, seveda iskreno dobrodošli, vseeno pa morajo razumeti, da smo nekateri tule 365 dni, da pač ni vse dovoljeno in samo s spoštovanjem naših pravil, bom rekel, bomo na koncu dneva vsi zadovoljni občanki in občani zato, ker bomo mirno preživeli dan in ker bodo naši gosti zadovoljni, gosti pa seveda zato, ker bodo odnesli jim pozitiven vtis z našega Bleda.
0: No, naša radijska karavana se danes ustavlja v Tržiču, kjer nas boste lahko našli v atriju občine Tržič. Pridite nas kaj pogledat, luštan bo, zabavno bo, za dobro glasbo, za zanimive goste in za vse, kar pa še zraven bo poskrbljeno. Dobro jutro, se vidimo.
2: Da se pokloni izpred lica tvoj i tvoje kriposti, vraćam se

0: Ed Sheeran, Shivers, še 7 minut manjka do 8, naša karavana pa se že odpravlja proti Tržiču.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in če se tudi vi odpravljate na pot za stoj, lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse proti Ljubljani, previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
15: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim, Darja Štravsti sosem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trumpa predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša se zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tankajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Beti Holer. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo spremljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tu na cestah, 3 minute čez 8 so in pa previdno, ne? Predmet, pravite, da gre za nahrbtnik, leži na prehitevalnem pasu Gorenjske avtoceste v smeri Jesenic med priključkoma pod Tabor in Brezje, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani, zastoj in pa ja, dogajanje pa tudi proti Tržiču, kamor se odpravlja naša karavana.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In nisem več sama, zdaj počas kapljajo, ne, moji sodelavci, ki se odpravljajo s karavano radijsko tretji dan v Tržič. Tilen Lotrič je prišel, dobrodošel, dobro jutro.
2: Urška moja, tok te pogrešamo na terenu, ampak vidim, slišam, da se imate v gorenjskem jutru super.
1: Zelo dobro se imamo.
2: Jeste sladko, ker mi je zelo všeč.
1: Jemo sladko, beljakovinsko, proteinsko.
2: Tako, in Joyful je z nami
1: pokličem,
2: tudi na karavani.
1: V Tržiču bo tudi.
2: Tako, da če ste tam z nami uživo, jih dobite. Tudi pri
1: Kdo
2: nas.
1: Kdo pa bo vse še v Tržiču?
2: Danes bo kar nekaj glasbenih gostov, vseh ne razkrijemo, tri imena so že znana, Kingstoni, pa Eva Boto, Uroš in Tjaša Steklasa. Ja, pa še nekaj presenečen bo, tako da, če boste tam, lepo vabljeni, da prijete nas pogledati v živo. Smo v Atriju pred mestno občino v Tržiču, od 10 do 6 zvečer. Vse poteka v živo, danes bo tudi cel kup nekih folklornih skupin pa godbe.
1: Luštno bo, pa zanimivi ljudje pridejo. Ne? Danes je tudi svetovni dan čebelarjev in morda tudi kakšen čebelar se oglasi.
2: Avsenika bomo sigurno, slaka bomo
1: slaka
2: sigurno
1: vrteli
2: tako in se tudi mi zraven zavrteli, tako da upam, da nas prijete pogledati. Drugače pa se poslušamo ne, na vaših najljubših frekvencah.
1: Ja, dobre glasbe pa ne manjka, niti ne v gorenjskem jutru. Dobro jutro.

No Mercy, Where Do You Go, 11 minut čez 8. Jaz vem, kam gre naša karavana v Tržič od 10. do 6. ure. Bomo tam, obišče nas tudi vi. Bo pa danes po Sloveniji potekala tudi parade učenja. Bodo potekale del tedna vseživljenjskega učenja, ki letos prinašajo več kot 6000 dogodkov po vsej državi. Dogajanje pa bo tudi na Gorenjskem, v Kranju, Škofji Loki, Medvodah in tudi na Jesenicah. Obiskovalci bodo lahko spoznavali različne možnosti izobraževanja, se ustavili na stojnicah, delavnicah in spremljali tudi odrski program. V Kranju bo dogajanje v 12. ure v parku La Ciotat, v Škofji Loki popovdne na Cankarjevem trgu, na Jesenicah na Stari Savi, v Medvodah pa na pokriti tržnici. Torej na karavano, potem pa na dogajanje ob tednu vseživljenjskega učenja, na parade učenja, kamor želite. Najprej pa na našo karavano, na kateri ne bo manjkalo niti dobre glasbe, tako kot ne v gorenjskem jutru. Dobro jutro.

0: Ja, 20. maj je danes in danes je tudi svetovni dan čebel. Slovenci smo na svoje čebelarstvo lahko zelo, zelo ponosni, smo tudi pobudniki za to, da se praznuje svetovni dan čebel. No, med Slovenci pa je med še vedno zelo, zelo priljubljen domač izdelek, eden bolj priljubljenih domačih izdelkov in prav je, da kupujemo lokalno. Tako podpremo lokalne kmete in proizvajalce in točno vemo, kakšna je bila pot živila do krožnika. In tudi pri medu ni nič drugače. Janko Benedik pa je čebelar izbiten. Janko, kako pa vemo, da je med res domač, lokalen, slovenski?
1: Slovenci smo specifični v tem, da slovenski med v bistvu točimo v slovenske kozarce. Uh-huh. Zabrav, med, ki je predelan v Sloveniji, se lahko toči v slovenske kozarce in nič drugega. To se pravi, noben uvožen med ne sme biti točen v teh kozarcih. To je eden od prvih v bistvu kazalnikov, da je ta med res ta prav slovenski.
0: Ja, in eno lepo praznovanje vsem čebelarjem in hvala, da nas zalagate z okusnim medom, pa tudi z drugimi izdelki iz čebeljih panjev. Pa zapomnimo si, ne, čebele res predstavljajo življenje. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo Chicago in Hard to say I'm sorry. Dobro jutro.

0: Chicago, Hard to Say I'm Sorry, še 7 minut manjka do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, dobro jutro. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno, vsekakor.
0: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero kus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
2: Kokos.
0: Kokos, zakaj kokos?
2: Mi kokos nasploh všeč.
0: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
2: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
0: In danes dobimo že tretjega nagrajenca ali pa nagrajenko, ki mu podelimo cel paket okusnih, slastnih, sladkih, tudi slanih Joyful proteinsko beljakovinskih čokoladic. Nič 30-200-120, kateri je vaš najljubši okus še pred 9, zelo, zelo kmalu nekoga pokličem. Še pred tem pa tudi tole. Ja, sama odlična glasba, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po Gorenjski, ostanite. 200-120, kateri je vaš najljubši okus še pred 9, zelo, zelo kmalu nekoga pokličem. Še pred tem pa tudi tole. Ja, sama odlična glasba, takoj ko preverimo, kaj je novega na

0: Do 27. maja v akciji. Sirčki, 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mličnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Sojzova 1 v Kranju. Leni.
2: Vas zanima, kaj vojaki počnemo v vojašnici v Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan odprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske, svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino, z različnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Začela se je uvedba v delo pri sanaciji razgledne ploščadi Pungert. Vrednost sanacije znaša dobrih 139 000 €. Ploščad bo ponovno odprta predvidoma meseca septembra. Mestna občina Kranj je lani naročila strokovni pregled stanja razgledne ploščadi Pungert in po prejemu poročila Inštituta za metalne konstrukcije zaprla dostop na njo. Po dveh neuspešnih javnih razpisih za izvajalca del so na zadnjem le izbrali izvajalca, in sicer je to podjetje Saning. Dela, ki jih bo opravil, obsegajo demontažo vseh delov ograje, tako kovinskih kot tudi steklenih, in pohodne površine, sanacijo jeklene konstrukcije, antikorozijsko zaščito, zamenjavo vseh vijakov, sanacijo sidranja jeklene konstrukcije in pa zamenjavo poškodovanih stekel. Mestna občina Kranj, občanke in občane ob tem naproša, da spoštujejo omejitev gibanja v bližini gradbišča. Za dozidavo zdravstvene postaje na selu v občini Žirovnica je bil izbran izvajalec del. Podrobneje pa župan Leopold Pogačar.
10: Rad bi spomnil, no, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 000 €, gradnja pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt so financirali tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi osnovno zdravstvo Gorenjske. Zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant, družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine, dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.
11: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cesti, točno 8:30 je ura, dobro jutro in previdno. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici. Tam previdno in potrpežljivo pa tudi na Štajerski avtocesti. Od Krtine proti Ljubljani lahko pričakujete gost promet zastoji. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: V nadaljevanju nekoga pokličem in mu podelim cel paket Joy Fuel proteinsko-beljakovinskih ploščic, še prej pa Inner Circle in Sweat.
0: Gorenjsko jutro z veliko

0: Tjaša in Uroš, ste klasa, leta tečejo, še dobrih 20 jih manjka. Do 9. Urška vam delam družbo v Gorenjskem jutru, bosta pa Tjaša in Uroš danes na karavani v Tržiču z nami. Z nami bo tudi Joyfuel, proteinsko-beljakovinske ploščice. Jaz pa že v Gorenjskem jutru podelim cel paket nekomu, ki se je prijavil, napisal, kateri je njegov najljubši okus in zdaj pridno čaka, da ga pokličem. Kličem nekoga, tako da pozor vsi, ki ste se prijavili. Upam, da se javi.
1: Halo?
0: Dobro jutro, če vam rečem Joyfuel, kaj mi odgovorite?
1: Koliko so čokoladice?
0: Gregor, živjo, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Vi ste poslali SMS, bili ste izžrebani. Vaš najljubši okus je...
1: Kokosova proteinska čokoladica.
0: Zakaj pa kokos?
1: Kokos je tak, fajn za poletje, pa dober okus.
0: Se približuje poletje, ne, in dajmo se opremiti z okusi, ki seveda naznanjajo poletje že malo pred tem.
1: Tako je, ja, glih zaradi tega.
0: Gospod Gregor, vaših je kar nekaj proteinskih beljakovinskih čokoladic Joyfuel, tudi kokos je med njimi, dobite pa še slano karamelo, pa čokolada, pa piškot. S kom boste vse to podelili?
1: Za prijatelji na treningu, tako da bo super po pestritev treninga.
0: Kaj pa trenirate?
1: Kolesarjenje.
0: Potem vam bo tole res prav prišlo, a ne, da se za, tudi za regeneracijo.
1: Tako je, ja, in bo veliko lažje pa trenirati.
0: Odlično. Gospod Gregor, želim vam še naprej uspešne treninge za regeneracijo. Bomo zdaj tudi mi malo poskrbeli, pa eno lepo poletje, pa uživajte v okusu kokosa.
1: Hvala, srečno.
0: Ja, in dobra novica je ta, da tudi jutri podelim še en paket proteinsko-beljakovinskih ploščic. Gremo naprej z odlično glasbo.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, še 13 minut manjka do 9. Gorensko jutro poslušate, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in previdno, prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici. Tam previdno seveda ne bo odveč, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Tudi v naslednji uri nadaljujemo prometno, prvi z vami na cestah, nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Še preden pa ura odbije 9, pa vam postrežem tudi s tem. Še pred deveto, torej v naši družbi, v družbi Gorenjskega jutra, tudi Jan Plestenjak in na polno ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: hišo Cresnik med vode, ponovo ali rabljeno kio. www.cresnik.si. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
1: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
2: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija si je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli dveh italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še dve žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bile obveščene. Za konec pa še na Bled. Občina Bled uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Gre predvsem za odseke okoli Velike Zanke in okoliških vasi. Prve zapore in ročno usmirjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah in previdno, prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti, če se odpravljate v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda pa je do 5 minut v obeh primerih. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: Dobro jutro, dober dan.
9: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
10: Dobar dan.
8: Takole smo zaštartali v ponedeljek našo karavano, danes pa pred nami že tretji dan. Ustavimo se v Tržiču, še slaba ura manjka do začetka naše karavane. Kdo vse se nam tam še pridruži, to povem v nadaljevanju. Najprej pa odlična glasba. Kingstoni, cela ulica nori, Bruno Mars, The Lazy Song, v zadju pa že Billy Joel in The River of Dreams. Dobro jutro, dobar dan in uživajte.

0: Kingston, cela ulica nori, 14 minut čez deveto, noreli bomo tudi mi, tudi skupaj s Kingstoni danes. Zakaj? Zaradi...
1: Karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, naše karavane, ki je zdaj že parkirana v atriju pred občino Tržič. V Tržiču smo danes, ja, in Kingstoni bodo tudi z nami. Z nami boste tudi vi, poslušalci, poslušalke, vabljeni, da se oglasite, da se podružimo, da kakšno rečemo, da uživate tudi v nastopih glasbenikov. Zdaj, ne bomo vsega razkrili, ne? Povedala sem, da bodo z nami Kingstoni, z nami bosta tudi one dva.

Simpatična, zaljubljena, romantična, čudovita Tjaša in Uroš Steklasa bosta z nami v Tržiču na naši karavani. Z nami bodo tudi drugi zanimivi posamezniki z tega območja, pa skupine, pa otroci, pa vrtec. Skratka, prite nas pogledat, prite nas pozdraviti, ker bo z nami tudi ona. Ja, najmlajša predstavnica Slovenije na Eurosongu, tega je že kar nekaj časa nazaj, 16 let je imela takrat, danes pa še vedno odlična, čudovita Eva Boto, ki se z nami podruži danes tudi na naši karavani v Tržiču. Pa dejmo si prvoščet Evo pa Jana skupaj v duetu, kaj češ božga, to leto bo moje za pravo dozo energije. Dobro jutro, dobar dan.

0: Justin Bieber, Love Yourself, še slabe tri minute manjkajo do pol desetih. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Tudi po pol deseti sama odlična glasba Maria McKee, Show Me Heaven, še prej pa tudi tole. Ja, Dire Straits in Sultans of Swing. Vse tole vam postrežem, takoj ko preverimo, kaj je novega po Gorenjski. Ostanite.
1: Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
4: Novo pri Čerešniku. Vozila Ford in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
6: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
7: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
8: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Današnji 20. maj, svetovni dan čebel, je dan, ko Žirovnica piše edinstveno zgodbo. Občina Žirovnica bo namreč prva na svetu, ki bo imela na vseh čebelnjakih v občini nameščene panjske končnice. Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je eno izmed več kot 200 čebelarskih društev, ki so člani Čebelarske zveze Slovenije. V društvo je včlanjenih okoli 40 čebelarjev, med njimi je tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč. Na letošnjem občnem zboru se je društvo odločilo, da bi vse svoje čebelnjake okrasili s panjskimi končnicami in s tem nadaljevali tradicijo poslikave panjskih končnic, ki jih je imel na panjih kraničih tudi Anton Janša, ki je, kot vemo, pionir sodobnega čebelarstva in prvi učitelj čebelarstva na dvoru cesarice Marije Terezije. Društvo je tako vstopilo v stik z županom Žirovnice, Leopoldom Pogačarjem, ki je pobudo takoj podprl, idejo pa bodo prav danes na Svetovni dan čebel uresničili s pomočjo osnovne šole Žirovnica in vrtca šole, ko bo več kot 200 otrok iz vrtca in prve triade osnovne šole risalo panske končnice. Te pa bodo nato do konca meseca nameščene na čebelnjake čebelarjev, članov čebelarskega društva Antona Janše Breznica. Z vključitvijo otrok vrtca in šole v projekt risanja panskih končnic želi društvo osvestiti najmlajše o naši edinstveni kulturni dediščini, kar panske končnice nedvomno so. Obenem preko tega projekta ozaveščajo otroke o čebelah, čebelarstvu in naravi. Današnji svetovni dan čebel, ki ga praznujemo od leta 2018,

0: prav na pobudo naše države, sicer v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, morda informacija za vse, če greste v tisti konec proti Primorski v smeri Kopra. Zastoj zaradi del je torej na Primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda pa tam do 5 minut v obeh primerih, kot poročate. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno, varno in previdno.
4: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
5: Samo odlična glasba, Goran Karam, Prozor, Kraj, Zardina, Marija McKee, Show Me Heaven, še prej pa Dire Straits, Mark Knopfler, Sultans of Swing.
4: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Prozor kraj Đardina, Goran Karan, še 15 minut jih manjka do 10 in še 15 minut dobrih do začetka naše karavane, tretji dan, danes smo v Tržiču, jaz mislim, da je že vse pripravljeno za to, da se začne tretji dan v Tržiču, v Atriju, pri občini smo, prite nas pozdraviti, prite nas pogledati, pogledajte tudi na naša socialna omrežja, kjer pridno objavljamo tudi za kulisno dogajanje, skratka, ostanite v naši družbi. Tako ali drugače še naprej, do 10 skrbim jaz za dobro glasbo, po 10 pa glasbeni gostje, karavana, Saša, Tilen, Rok, David, Žiga, vsi so že pripravljeni in naj se začne tretji dan naše karavane. Dobar dan!

0: Akcija tjedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
2: Res? Kje?
1: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Tvoje je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na druge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere. Dirka po Italiji pa letos ne polni naslovnic le zaradi etapnih zmag in boja za rožnato majico. Organizatorji so po 9. etapi kolesarje opozorili naj ne urinirajo v bidone in jih nato obmetavajo ob cesti. Bizarno navodilo je del uradnega poročila kolesarske zveze, ki želi s tem zaščititi ugled športa. Karavana je sicer zaradi neprimernega vedenja in uriniranja na napačnih mestih do prvega dneva počitka zbrala že za več kot 6500 evrov denarnih kazni.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče. Predmet na Primorski avtocesti pred Kozino ovira promet proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Karavana, karavana, karavana, karavana,
6: karavana. Dobrodošla, draga Gorenjska, in dobrodošli vsi pred radijskimi sprejemniki in tudi na naši karavani, ki zdaj že tretji dan poteka. Danes smo se ustavili v Tržiču. Lepo pozdravljamo vse, ki nas spremljate in ki bi nas radi tudi obiskali. Danes bomo v atriju občine Tržič vse tja do 18. ure. Verjamem, da bo živahno, z nami bo tudi Eva Boto, pa Kingstoni, pa Urša, Uroš in Tjaša Steklasa in še kar nekaj presenečen. In ko sem ravno pri presenečenih, bom najprej preden uradno tole otvorimo in povabimo k mikrofonu župana. Zanj smo tudi pripravili presenečenje naših najmlajših. Z mano je vzgojiteljica Tatjana, ki bo povedala, kaj boste torej Tjaša. Vzgojiteljica Tjaša, kaj boste zdaj le najprej zapeli in koliko so tole stari otroci?
7: Mi smo v bistvu iz skupine, katere skupine ste?
8: Skupni Palča.
7: Tako iz enote Palček, stari smo od 4 do 6 let in otroci so se odločili, da bomo najprej zapeli katero?
8: Rdeče češte.
6: Ok, rdeče češte, če sem prav razumela.
7: Ja, smo spremenili repertoar ravno ta trenutek.
6: Ok, pa kar izvolite, začnimo tole našo karavano, torej z rdečimi češnjami.

0: Nicine bun doma o stala, nicine bun doma o stala, zai bum na rajosla, ha ha ha.
1: Bravo, nič ne boš doma ostala, ker boš na našo karavano šla in prišla. Danes smo v Tržiču in zato pozdravljam tudi župana. Peter Miklič je v moji družbi, pozdravljeni. A ste ravno z dopusta, ker ste imate tako lepo barvo?
2: Živjo Saša, živjo Radio Kran, ne, absolutno ne, sem pa velik na terenu, verjeten.
1: Poj pa
2: je
1: to,
2: zaradi
1: to.
2: Tega ta
1: poj
2: barva.
1: Pa to, to. In verjamem, da bo danes tudi še sončno in da bomo tudi mi s tako lepo barvo hodili na okrog. Mi pa bova danes seveda se družile tukaj do 18. ure. Mogoče, če bi morali Tržič danes opisati z eno besedo, katera bi to bila?
2: Ja, glede res, vi tukaj, vedno, ko pridejo Radio Kran in vsi teli gosti, ne vem, eno čisto veselje se mi zdi.
1: Super, hvala lepa. No, Tržič pa ima močno tudi obrtno, športno, kulturno in naravno identiteto. Katera od teh zgodb je danes še najbolj živa? Vse?
2: Ja, trudimo se, da bi bile vse. Zdaj ene bolj, ene manj, absolutno vse to, kar smo našteli od obrtnikov do športnikov kulture. Ja, imamo fantastičen pihalen orkester, imamo pevske zbore, imamo odlično glasbeno šolo, imamo 20 delujočih športnih društev. Tako da je mogoče podjetništvo bi tudi še radi dvigali, ampak imamo odličen podjetniški inkubator in mislim, da tudi na tem polju bomo šli kar gorno, kar nekaj mladih podjetnikov raste v Tržiču.
1: Vse, kar ste našteli, bo danes tudi tukaj z nami, oziroma člani ali pa pač predstavniki vseh teh društev, tako da do 18. ure se bomo družili. Kaj pa v bistvu je največji izziv občine v tem trenutku? Razvoj mesta, mladi, turizem, infrastruktura, mogoče kaj drugega?
2: Ne, tudi to je res, kar ste našteli. Izzivov je velik, ampak če bi za enega spostavil, seveda tudi uživitev starega mestnega jedra, tudi zato smo veseli, da vsake tok časa pridete v tale atri. Stanovanska problematika spet v starem mestnem jedru. Tako da mislim, da je to eden večjih izzivov. No, zdaj, infrastruktura, kar se tiče komunale in podobno, je. Ceste so vedno izziv, imamo jih preko 200 kilometrov, tako da vedno se najde kakšna luknja, ampak ja, staro mestno jedro, stanovanski problem, to mislim, da je ostale zadeve kar nekak, bom rekel, zelo dobro laufajo.
1: Jaz upam, da vsaj danes ne bo večjih izzivov in da se boste lahko družili z nami in uživali in da smo pripeljali tudi mi nekaj sonca in nekaj dobre volje in da bomo skupaj do 18. ure. Hvala še enkrat, ker nas gostite v Tržiču.
2: Z največjim veselom pa povabljeni vsakič.
1: Hvala lepa.
2: Ko pridete tu okoli. Tako da je,
1: pa
2: hvala,
1: bo treba
2: Saša.
1: Karavano čez pol leta že ponovita, ne da?
2: Kamot lahko,
1: kamot lahko. Okay. Hvala lepa, uživajte. Se vidimo torej pred atrijem občine Tržič. Se dobimo in se družimo vse tja do 18. ure. Mi pa imamo še eno pripravljeno. A ne? Kaj bomo pa zdaj slišali? Pa kaj boste zapeli?
3: Ekohimna.
1: To je kakšna vaša posebna pesem. Prav, no, bomo malo.
4: Ja, prav, ekohimna vrtca Tržič.
1: Ok, ekohimna, himna vrtca Tržič. Gremo.

0: Bravo, dajmo en velik aplaus. A mi lahko eden pove, zakaj vzgojiteljici nista peli? A ste vi ta glavni, pa pol sam vi pojete, a ne?
1: Ja.
0: Odlično, hvala lepa tudi vrčevskim otrokom za obisk na naši karavani. Še popoldne starše propelte, pa se kaj uglaste, prav? Se vidimo, se dobimo. Mi pa nadaljujemo z glasbo in seveda s povabilom, da se dobimo v Tržiču danes na naši karavani. Tretji dan karavane. Kaj pa ti

0: To pa drži in dobrodošli iz naše radijske karavane, tokrat iz moje rodne grude iz Tržiča. Tilen, živjo!
1: Dobro jutro.
0: Ti si tako rodna gruda.
1: Ja, a kaj niso mar togo rodne grudi, tiste materine?
0: Daj ti me daš, povej, kaj vse nas danes še čaka, kdo zdaj pride?
1: Joj, zdaj pride Eva Boto, 10 do 9, tako da, če še niste v Tržiču, Marička sveta, pridite sem, drugače se poslušamo preko radijskih valov ali pa tudi preko naših socialnih omrežij, povsod nas najdete, povsod nas vidite.
0: Kdo bo še danes z nami, drugač Kingstoni? Pa Uroš in Tjaša.
1: Res je, ampak to še malo kasneje, ne? Zdaj pride ta visoka Botova. Ko smo pa ravno pri pevcih, pa začniva z eno nepevko. Saša Zadnik Frelih bo trenutno zapela nekaj v naš eter. 2 dni nazaj se je zgodila himna naše karavane, ko so sem prišli Baseless in smo jih tudi razglasili za naše prve nastopajoče na prižigu Lučk decembra in zgodilo se je žal tole.
0: Poslušajte to.
2: Naša karavana je zaštartala. Naša karavana v Naklju je prišla. Naša karavana jutri na Bledu bo bila.
0: No, zdaj vi tudi slišite, zakaj smo ji omejili dostop do mikrofona za narodov blagor.
1: Tako, in zdaj končno lahko rečemo, da bomo vlekli denar iz Sazasa še z avtorsko pesmijo Naše karavane, pa kaj lepšega človek ne more imeti.
0: Uči se vse človek lahko zasluži. Loj, to še vrata zapreš, pa pride.
1: Saša bo vlekla.
0: V glavnem, pri to Tržiče do 6 smo tukaj.

0: Ja, čuki so bili tole za naše vrčevske otroke, tile naštimo, da smo se malo zavrteli, otroci so šli zdaj naprej na sprehod, pridejo pa kmal nazaj, ker k nam pride tudi Eva Boto. V Tržiču smo namreč danes z našo karavano, tako da če še niste na poti, hitro štartajte luštan, bo zelo kmal se začne žurka, sami krasni glasbeniki bojo, najprej Eva Boto, pol Kingstoni in tako naprej, ne bom sploh se raštebal.
1: In tile. Danes bo v Tržiču gorelo.
2: To si zdaj tako rekel, Tilen, da sem jaz za par sekund pomislil, kaj zdaj za vraga misliš s tem, da bo v Tržiču gorelo.
0: Ja, drugač, Tilen, v Tržiču se iz požarov nahecamo, ker zelo ene par stoletij nazaj je pol Tržiča tamle pogorel na drug stran. Od nas, tako da ni smešano, veš.
1: No, ne, smo pa sami pozorni, da so Tržičana vzale sigurno, ne?
0: Ja, zelo vsi gledajo, kdaj bojo gasilci prišli.
2: Ja, pa tudi zmaja imajo Tržiču, zmaj pa bruha ogen, tako da se ni zaheca.
0: Zmaj pa bruha ogen, pa meče skale. Kdor ga še ni videl, če boste prišli dan sam zaradi nas v Tržič, ga lahko vidite na avtobusni postaji. Sta videla, videla to?
2: Jaz sem ga uzrl čez firbec oken.
0: Nisi ga mogel, ker so vmes hiše. Ne boš me na foro.
2: Imamo poznavalca. Ne moramo ga na foro.
0: Ja, valjda. Tako da ja, evo, če ste že na poti, pa čim prej pridite, ker kmal bo z nami Eva Boto. A ne? Stole.

0: cu pimpi.
1: Pașe fiectari.
0: De miștiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.

0: takoj več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
4: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Dobrodošli na naši karavani. Danes je ta prispela v Tržič in veseli me, da je sonce, pa mečkem ga zelenino, ampak pa pa spet bo. In še bolj me veseli, da je z nami tudi Eva Boto. Eva je najbližja glasbenica poleg Manjce Špik soncu.
1: Are?
0: Ja, no,
1: kako si smotana, no.
0: Vem, ja, prav jo. Eva,
1: ampak sem pa rabila sekundo, da sem poštekala.
0: Ti so čiko sekunde, ampak dobra, ne, le si videla, da ti všeč.
1: Ne, ni bila dobra, stvari se bila slaba.
0: Mogla bi jaz biti komik, pravzaprav. Ne, ja.
1: Saša.
0: A sem te nasmejala?
1: Top.
0: Ok, mi dve bova spet debatirali vse drugo, sem tisto ne, kar morva. Zakaj tisto, kar morva, ne bova, o tistem ne bova govorili, zato ker nič ne sme povedati. Prošla
1: a ja,
0: je?
1: Ne, ampak prisežem to isto kot lani.
0: Ja.
1: Lani na Bledu, ko sem bila pri vas, je bila novička takrat pesem za najo, ker nisem smela nič povedati, zato ker sem skrivala pred svojo prijateljico. Ne?
0: Ja, ker je pol na poroki si zajimala
1: ja,
0: in tako naprej.
1: Ja, in tako naprej. Ja. In glavno je bilo presenečenje, zdaj ti pa tudi ne bom nič povedala.
0: Zdaj boš pa, boš pa kakšno ločitev mogoče pela.
1: Še to ne bi bila slaba ideja.
0: Ja, no, pa nareda, ne, pa tudi ne boš povedala, pa je to ne.
1: Ne, ampak jaz upam, da bo vse posreče, da ta naslednji komad izide še pred poletjem,
0: okay.
1: Ampak se pa obeta z eno zelo lepo sodelovanje.
0: Okay. Ja, ne, nisi šel, ne, nič tako bom rekla. Koj? Dobar, lansko leto je bila ta poročna pesem, ja. A je zdaj spet nekomu namenjena, pa zato ne smeš povedati.
1: Pa,
0: vsem je namenjena.
1: Vsem je namenjena.
0: Okay, ama ati v kroglo
1: ne,
0: letos?
1: Ne.
0: Mami v kroglo?
1: Ne, samo ne. Pač nekoga bo imela zraven, ki bo še pel tole.
0: Razumem, dotja sem se hotla pridati.
1: Res.
0: Ja, vsa skrivnostna vleti. Sam povej mi, moški ali ženska?
1: Še ne bom povedla.
0: Ja, to pa res lahko poveš,
1: no? Ja, ne bom, no.
0: Okay. Pa lahko moški. Poveš to.
2: Moški!
0: Mamo, ekskluzivo!
1: Nimate
0: mamo, ja!
1: Ne.
0: In to je slovenski glasbenik, ali tam v to ugasne?
1: Ampak ni še posneta pesem, tako
0: ampak
1: da ne
0: ampak je
1: vem.
0: Sodelovanje potrdil?
1: Glej, če ki je, sam veš kako je, ne? Lahko me še vedno zavrne.
0: A je bil ta človek na naši karavani?
1: Ne vem.
0: A še bo?
1: Ne vem.
0: Gregor Ravnik je. Zakaj imam občutek, da je Gregor Ravnik?
1: Ne vem, jaz ne bom
0: jaz
1: neč
0: veš, kako
1: povedla.
0: Sem malo čarovance?
1: Ne.
0: Jan Plestenjak je že bil tako, da Gregor Ravnik je.
1: Ja, pa se
0: je
1: dost moških izvajalcev drugače v Sloveniji.
0: Vem, da imam. Hm? Vem, da ni Tilen Lotrič dobro mi gre, v glavnem čarovnica sem. Vem, ker Tilen bi mi vse povedal. Dejva še nekaj. Mi dve nazadnje, ko so se srečali v studiju našega radija, sva določili en datum. Dej malo povej, kako nam ta datum
1: res?
0: Gre.
1: A veš, da jaz sem že to napovedla.
0: A veš, da res.
1: 22.2027 ja. Bo išel moj novi album, ne?
0: Ja, zdaj, ker smo datum določili pri nas,
1: ja,
0: na našem radiju.
1: Ne dolg za tem, pač ja. Bo se pa obeta tudi veliki koncert.
0: Ja.
1: Dobar, se lahko poveva, ja.
0: A lahko poveva?
1: Ne vem, ne, tega ne bomo objavljali, ampak za poslušalce radija Kran, bo pa v Cankarjevem domu, ja. Čakam na ta koncert in ko mi čakam, res ko mi čakam.
0: A veš, da si zelo kratko globok zadihala in res feelingom povedala, da so se meni kot cine digelne, lej, brez pretiravanja.
1: Ja, se jaz pravim, 15 let čakam na ta koncert in jaz se res upam, da, mislim, ne se bo uresničeval, da bo.
0: Kaj bo pa še do marca razen ta duet? Kaj se pa še pripravlja?
1: Pa se ne vem, če bo.
0: Ne, vem, da je to dost, ampak jaz hočem zmeri več, ker nekaj še bo. Zakaj imam feeling, da še nekaj bo?
1: Ne vem, a bo še kaj?
0: Nekaj bo, ja.
1: Ja, po moje bojo še kaki komadi, no.
0: Bojo, a ne?
1: Ja.
0: Kaj pa še na album?
1: Pa se sem ti glih kar rekla, to bo...
0: Takrat. A takrat boš predstavila?
1: Ja, pa ne morem to komado
0: devati. Pa imaš vse ven. Komade že pripravljene za ta album?
1: Nekih bo to, kar so že bili izdani, torej od lanskega leta to, kar sem že ustvarila.
0: Okay.
1: Ker to bo v bistvu cel avtorski album, okay. Vse komade delam sama.
0: Ja, ja.
1: In bo poseben, zelo poseben.
0: Kaj pa tale duet gre na ta album?
1: Valjda, da bo šel to.
0: Valjda, da bo
1: pa
0: šel.
1: Pa dej, čak, šel, zdaj pa ne vem, a bo album.
0: Alej!
1: Bo,
0: čist preveč vsega.
1: Ne, se bo.
0: Pred nami je poletje, kje boš ti preživela poletje, kaj boš počela, a boš delovna ali te bomo videli kje na Hrvaški, na hrvaških plažah zgoraj brez?
1: Ne, veš kaj, malo enega, malo drugega, no. Obeta se nam tudi kar nekaj koncertov
0: okay.
1: Poleti, hkrati pa tudi si bom vseeno vzela čas za dopust, za odklop in bom šla mal južno.
0: Kam Eva hodi na dopust?
1: Ne, se to ni nobena skrivna. Jaz ful rada grem na Pelješa, zaradi ker imam teto tam.
0: Okay. Zato je za ston, valjda, logično.
1: Valjda, itak. In pač res odklopim, zato ker je iz ene male vasice doma in pač so sami domačini tam. In, a veš? Res, ja, odklopiš, res odklopiš.
0: Greš zjutraj v trgovino in se pa že derava z obe umila.
1: Ne, ej, ponavadi že takrat, ko jaz vstanem, pa že ponavadi se ga zmanjka.
0: Ja.
1: To je taka varianta, veš.
0: Se zaspankam?
1: Ja, jaz ful rada spim.
0: Ja. Da, tole je bila pa zgodna ura danes. Ja, se,
1: ne, danes je bila kar normalna za me.
0: Normalna?
1: Ja,
0: okay.
1: Tako je.
0: A tvoj pes pol tudi spi? Mislim, ja, resno, mislim, kuža štiri
1: ne,
0: res, nožnega prijatelja.
1: Res spi.
0: Spi.
1: Ja, ja.
0: In čaka, da se ti zbudiš in to
1: pač
0: je to.
1: Pač on je po moje večji zaspanski, jaz teda sem vesela.
0: Kjere koncerte lahko zdaj izpostavlja, kje te zdaj lahko poslušalci vidijo, slišijo v živo?
1: Oh, wow, jo, zdaj sem pa dobila.
0: No, se imaš pa Instagram, pa
1: 14,
0: Facebook.
1: Se res, na Instagramu, ja. Facebooku pa navad objavim se, ampak kukor vem zdaj za juni, da prihajamo na Vrhniko 14. in pa moja Koroška 19.
0: Ja.
1: Juni imamo na dvorcu Bukovje en tak ekskluziven koncert, zelo poseben dvorec tudi pri nas.
0: Okay.
1: In, ja,
0: kdaj to... si nazadnje igrala pred domačo publiko?
1: O, včeri.
0: Ok, ne mislim nek zaprt del
1: ne, drugač pa vsako leto imamo tradicionalen koncert, okay. Decembra, tako da decembra, evo, najtežje je vedno pred svojo publiko.
0: A ne
1: pač,
0: da,
1: grozen.
0: A ne da.
1: Ne, ampak res, največja trema je ponovat tam.
0: Lej, a veš, če imaš tam tremo, mogoče jo pa ne bi imela pred gorensko publiko.
1: E, tu, ampak jaz vam povem, gorenska publika je top.
0: Ok, sej ona ne ve, kaj jaz zdaj hočem.
1: Kaj zdaj ti hočeš?
0: Kaj jaz zdaj hočem?
1: Kaj pa ti hočeš?
0: Ivo Boto, a vzameš svoj telefon?
1: Kaj? Še ne vem, kjega imam.
0: Dobar, tlek smo ti dali čokolace za sabo, pri mojih otvorbico je prinesla.
1: Glej, alak, no, jaz ne, aha, ok.
0: Ja? A pogledaš, kaj delaš 3. decembra 2026?
1: Ej, ampak veš, da tukaj pa nimam naprej napisano. Ne, sem to moram pa menedžerja vprašati.
0: Že ve, kaj hočem vprašati.
1: 3. december nimam blage.
0: No, daj, praši menedžerja. 3. decembra 2026 bi te v Kranj povabili na prižig luč.
1: Pa se jaz vedno z največjim veseljem pridem.
0: Ja.
1: Se na prižig luč, to, ko prižigu lučk, ne? Ja. Dan smo v Tržiču, mi smo igrali na prižigu lučku v Tržiču, to je bil najhladnejši špil, najhladnejši koncert v mojemu življenju. Res je bilo, ne vem, koliko je bilo minus, ne vem, koliko.
0: Ful minus, pač minus, pihalo, dve, minus dve.
1: Ne, kar malo več. Pa pihalo je toliko, da noro, gledam, zmrzen, nismo vsi.
0: Zato ima pa don še bundo sabo, pa še kombinatorja vzela.
1: Ampak res sem nam cjakno vzela sabo, so rekam, škoj, grem v Tržič, ne vem, kako bo.
0: Ok, no, lej, če boš sprejela tole ponudbo, mi prosim, javi 3. decembra, da bi zažurali skupaj na prižigu Lučko Kranjo. Hvala ti, zdaj pa čas za še eno tvojo, kaj bomo slišali pa ve rok. Rok vam imamo.
2: Slišali bomo za naju.
0: Nekaj se ga ne sliš. Neki bo. Neki bo.
2: Za naju.
0: Iva, prosim pa, da mi zvemo pol za...
2: za oni naju, mene ne slišajo ven.
0: Za naju, ja. Za vaju, ko bo dojet z nekim slovenskim moškim.
1: Glej, bomo videli. A lahko je to ženska, se ne veš.
0: Hvala za obisk na karavani, Iva Boton.

0: primaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni Joyfuel.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS, že četrtič v zgodovini samostojne države, postal predsednik vlade. V Avstriji pa so uvedli preiskavo proti dvema osebama zaradi suma sodelovanja v tako imenovanih ostrostrelskih turah med vojno v Bosni. Bogati tujci naj bi med obleganjem Sarajeva plačevali za streljanje na civiliste. O tem se je dolgo govorilo predvsem neuradno. Zdaj pa je primer širši javnosti razkril dokumentarni film Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Zdaj zadevo prvič resneje preiskujejo tudi evropska tožilstva. Preiskave potekajo tudi v Italiji in Bosni. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblikal reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter od Zadobrove do Domžal proti Celju, pa na Primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani, tudi pred Postojno proti Kopru, v tem primeru gre večinoma za tovorna vozila. Želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
9: Jaj, mi smo našo radijsko karavano danes parkirali v Tržiču, tako da če še niste na poti, hiter pridite do šestih, bomo tukaj. Z mano v studiju pa tudi na Štiran Lotrič in na Žiga Jamnik. Fanta, rečete živjo.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan.
10: Tako, Eva Boto je že nastopila, tako da če ste manjkali, če niste poslušali naših frekvenc, ste se pošteno za Frknel, imate pa še eno šanso, da pogledate naše socialna mrežja, kjer pa lahko spremljate vse tudi za nazaj. Kaj bo pa za naprej, Roki, povej?
9: Za naprej, naprej pa prihajajo Kingstoni, stari.
10: Upam, da ne bo treba klicati policije, ampak bo pa noro, ne? Tale ulica, ki je polna ljudi in otrok, bo sigurno v nadaljevanju tudi gorela.
9: Ja, in ker je treba plačati tudi vse položnice za štrom, ki ga pokurimo na tej karavani, pri tem nam pomaga kdo, Tilan?
10: Ja, vsak dan ne, se sladkamo seveda s politankami loaker z jagodnim okusom, ne smemo pa pozabiti, ne, da vsak dan tudi v gorenjskem jutru poteka nagradna igra za Joyful proteinske čokoladice, jeste več proteinov, manj sladkorja, seveda za več energije, pred treningom, po treningu, za snack, karkoli že. V glavnem v Gorenjskem jutru vsak dan lahko zadanete zanimivo nagrado oziroma cel pok njihovih čokoladič, če pa prijete na karavano k nam, pa jih lahko dobite tudi kar uživo.
9: Ne smemo pa pozabiti, da bo danes za naše polne želodce poskrbil moj najljubši. Najljubši moji fantje, moji sosedje iz Comeback Burgerja.
10: Burgeri.
9: Žiga.
11: Ne smemo pozabiti tudi tega, da danes vreme bo, čekiramo in zdržimo, ne bo nobene nenapovedane plohe
9: ne bo.
11: Ali pa padavin, tako da to je fajn, lahko pridete brez dežnikov.
9: Sicer imamo pa tukaj v atriju občine Tržič itak par kraj tako dost strehe, tako da tudi če pridete ne rabite dežnika, v vsakem primeru tudi če se vlije. A smo še kaj pozabili povedati?
10: Jaz mislim, da je to... To smo pozabili povedati, da samo še 3 minute manjka in tle bojo že Kingstoni, tako da pritke...
9: Alex Mladenov živjo je že tukaj, lega. Aha,
10: je že tle. Skitaro.
11: Se je že vlil.
9: Mi pa čakamo na burgerje.
11: Ko mi čakam.
12: Ali slišiš tudi

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
4: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.

0: kocka. Kocka je padla na te in kocka je padla na vas, dragi poslušalci, vsi, ki ste trenutno pred radijskimi sprejemniki. Mi smo tretji dan karavane v Tržiču in nas veseli, da ste seveda tudi vi z nami, kakorkoli že. Po službi verjamem, da tudi uživo pred atrijem občine Tržič. In jaz moram reči, da je zdaj že zelo živahno. Z nami so Kingstoni! Mi smo že peli, mi smo plesali, mi smo ugotovili, da enostavno že cel življenje pojemo Kingstone. A ne? In verjamem, da ste se v tem našli tudi vi. Zdaj pa, fantje, bomo v komadu malo kasnej, ko imamo nekaj novega. Kaj je drugega novega v vaši skupini? Kaj se trenutno dogaja? Vem, da ste posod, še malo pa boste z konzerve ven skočili.
1: Ja, res je. Posod smo. Moram kar napovedati, poletje je sigurno definitivno naše. Tako da je predstavljeno nov hit, nov komad, ekipa je fantastična, tako da kamorkoli bomo šli, pazite se, Kingstoni ne razočarajo.
2: Ja, se hvala Bogu, da ste, ker vas radi slišimo, radi poslušamo. Oni, ki pridejo z avta ven, pridejo že s kitaro in špilajo in se imamo fantastično. Nov komad sva omenila, za kakšen komad grem? Kaj drugač od prejšnjih komadov? Zdaj tle je nova ekipa, mal pomlajeno vse skupaj. A je tudi komad, kaj bolj živja? Kaj? A je tudi komad, kaj bolj prenovljen?
1: Kamorkoli bomo šli, pazite se, Kingstoni ne razočarajo.
2: Ja, se hvala Bogu, da ste, ker vas radi slišimo, radi poslušamo. Oni, ki pridejo z avta ven, pridejo že s kitaro in špilajo in se imamo fantastično. Nov komad sva omenila, za kakšen komad grem? Kaj drugač od prejšnjih komadov? Zdaj tle je nova ekipa, mal pomlajeno vse skupaj. A je tudi komad, kaj bolj živja? Kaj?

0: Muzika vse pove, in pa pozabiš na skrbi, kakorkoli že. In pa v bistvu, potem ko to delaš, seveda ne moreš niti spati.
1: Do popa danes ne bomo spala, ne? Ko to delaš, kaj delaš? A poslušaš vaš komad?
2: Ne.
1: A, ok, v redu, razumem.
0: Ne, ko poslušaš komad.
1: Ko te, sem razumela.
0: Ko te ponese, aha, ko imaš tisto energijo, ko zaslišiš, bom rekel, samo pesem, ritem in enostavno poješ na glas in to je to.
1: To je spet en komad, ki ga bomo dvakrat slišali in ga bomo pol cel življenje znali. A je spet en tak? Ker taki so vaši.
0: Ne boste dvakrat ga slišali, ga boste večkrat slišali.
1: No ja, ampak da ga bomo znali, ga bomo pa samo enkrat slišali, pa ga bomo znali.
0: Točno tako.
1: Kdo se je podpisal pod njega?
0: Glasba, avtor glasbe Zvone Tona, Tomac, besedilo Reno Čibej, pa še kolegica od Zvoneta Kaja.
1: Kolegica? Ja. Pa to zdaj povem, kolegica. No. Frendica, kolegica, to isto, kaj to zdaj?
0: Ja, tam nekje. Ja.
1: Ok, una, trezerna. V glavnem, koliko enih komadov zdaj le še čakam? Že napisanih, že pripravljenih?
0: Ja, je kar nekaj, je kar nekaj.
1: Aha, ne
0: v bunkerju. Ne, pač...
1: V bunkerju,
0: ja.
1: Kje je ta bunker?
0: Ki se kalijo.
1: Ja, kje je ta bunker?
0: Na več koncih. Ne, tako da, okay. Ja. Strateško je to narejeno.
1: Skrito. Na sto poletje čaka še kakšen nov hit? Prehitevam, vem, hitim.
0: Ne, to poletje definitivno ne spimo, zato ker pač norimo in predstavljamo ta hit.
1: Zakaj si rekel ne smemo?
3: Zato, ker se nam odobrili dejansko samo en hit na leto, ne? Že s tem smo imeli težave, Evropska agencija za okolje in prostor nam je komaj odobrila ta komad, ker vpliva na globalno segrevanje našega planeta, sploh pa naših krajev, ker je komad hot.
1: A veš kaj? To je bila pa taka napoved komada.
0: Ja. In še to na podlagi tega bo nova vlada zakon sprejela.
1: Dobar, vse ste zrihtali, vse naredili, ampak meni se zdi, da je skrajni čas, da ta komad slišimo, ne, da sam govorimo o njem, da zdaj ljudje sami presodijo, koliko hot je. En del, če ga bomo slišali uživo v tem trenutku, potem ga pa zavrtimo v celoti. Aj prav? A ste za? Okay.

0: Whoop.
1: King, stonitore Unaši družbi. Zdaj pa skladbo slišimo tudi v celoti.

0: draga družba, lepo pozdravljeni še enkrat, hvala Kingstoni. Ej, cela urica Tržiča je norela, zdaj pa mogoče, kje bomo še noreli z vami, kje vas čakajo koncerti, a vemo kaj na pamet? Aleks?
1: Seveda, Aleks,
2: se ve. V sredo smo v Kopru, 12.6. smo v Tržiču na Gorenjski plaži, 13. smo na Noči na Vrhniki, 14. smo že dalje in tako dalje, tako da čaka nas pestro poletje. Vsekakor pa vabljeno je Tržič, Gorenjska plaža, Kingstoni in Rock'n Band 12.6.
0: Ja, tole je bilo že ogrevanje!
1: V Kranju smo pa 12.12.2040.
0: Dobro, zabeleženo, prav? Ok, draga družba, hvala lepa Kingstoni, hvala lepa za obisk v Tržiču.

0: Lepo pozdravljeni, draga družba, dragi Gorenci in dragi poslušalci. Mi smo zdaj le s Kingstoni zažurali in vi boste kmalu tudi žurali s Kingstoni. Tukaj le v Tržiču, ko pripravljajo velik koncert, ampak z Anjo Kodele se bova pogovarjali iz pisarne službe za turizem Tržič, pa verjamem, da bo tudi sama izpostavila ta koncert. Anja, najprej lep pozdrav, živjo.
1: Saša, pozdravljena, pozdravljene pa tudi vsi poslušalci Radija Kran, radio s srcem.
0: Ja, hvala. In srcem tudi vi delate dogodke. Kaj je pri vas novega? Eno leto nazaj sva tukaj le klepetali, ogromno enih stvari ste imeli. Kaj se letos dogaja? Kaj je novega?
1: Joj, še več stvari imamo, okay. Absolutno. Čaka nas res pestro poletje, vse pa bo bilo v duhu 100. obletnice mestnih pravic mesta Tržič. Najbolj zanimivo je, da v bistvu smo jo dobili kot Tržič že trške pravice eno tako zanimivo leto. Morda te vprašam, če veš, katero leto bi to bilo?
0: Jaz sem številkam toliko zelo slaba, da ne me sprašvat. 1752.
1: Ne.
0: Ja, nisem to slišala.
1: Tako je, okay. Odkrili so Ameriko in Tržič.
0: Okay,
1: malce hec, ampak ja, čaka nas res pestro poletje. Začeli bomo z našimi oziroma mojimi predhodniki, ki so tukaj bili, se pravi Kingstoni. Tako. In Rock'em Band nas pričakujejo na Gorenjski plaži 12. junija od 21. ure naprej. Potem pa seveda sledi resnično vse v tem duhu. 100 let pravic. Mislim, kdo še to ima? Verjetno veliko njih, ampak na Tržič smo zelo ponosni. Obeležujemo seveda tudi 100. obletnico Hrastovega memoriala. Okay. To je en tak lušten dogodek, ki se bo letos odvijal 14. junija in to je dirka starodobnikov na Stari Ljubelj. Tako da, bencin, dekleta, fantje, muzika, hrana, vse, kar mora biti.
0: Okay.
1: Nadaljujemo pa seveda potem tudi z vsemi ostalimi stvarmi. Ponosni smo, da imamo tudi malce več voden v našem Tržiču, na našem Tržiškem. Seveda imamo tudi letos brezplačni šatel, tako da brez skrbi avtomobile parkirajte v samem mestu,
0: okay.
1: Na to pa se odpravimo s šatlom do samih izhodišč, do visokogorja, do hribov naših gora, prelepih gora.
0: Da ni pol slabe volje, kje bom pa parkiral, tja pa
1: točno
0: ne grem, vi imate to rešeno.
1: Jaz rečem tako, pač jaz, ka grem v gore, bom šla peš, ampak pol gor bom pa nekaj pojedla, ne?
0: Ja, pa
1: ampak
0: popila.
1: Zasluženo.
0: Tako,
1: ja, ne, popila
0: tako.
1: Pa ne. Ja, ja, absolutno, da ja. Tako da ja, imamo pa seveda tudi še vedno promocijska vodenja v Dolžanovi soteski, v Šentanskem rudniku. Vse informacije dobite v naši pisarni službe za turizem Tržič, kot seveda tudi na spletni strani www.visit-trzic.si.
0: Vse informacije dobite, informacije dobite pri najbolj simpatičnih dekletih.
1: Absolutno.
0: Jaz sem se razveselila, ker sem te spet videla, sem nekaj žilansko leto, sva super uživali tukaj le cel dan in danes upam, da bo temu
1: tako. Točno tako.
0: Ja?
1: Ne sem pa seveda pozabiti tudi na Šuštarfest, šuštarsko nedeljo. No, vedno je Šuštarska nedelja oziroma Šuštarfest na ta prva nedelja v samem septembru, tako da letos imamo 6. september. Čaka nas več kot 150 stojnicih lokalnih pridelovalcev. Imamo vse od hrane do takih lušnih izdelkov. Prej nas pa čaka seveda proslava v soboto za 100-letnico naših pravic, tako da lepo, lepo vabljeni.
0: Tako več pa, kot smo že rekli, tudi pri vas, lepo vas je obiskati in lepo je obiskati Tržič, ogromno se pri vas dogaja, tako da jaz sem prepričana, da bo to spet eno noro poletje.
1: Absolutno, če ne drugega, danes ste nam pripeljali sonce.
0: Ja, hvala. Tako, hvala, ker nas gostite, se slišimo, vi pa uživajte ob dobri glasbi in na naši karavani. Uživajte.
1: Hvala.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
3: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
2: Primanjkuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja. V Argentini pa mrzlično iščejo izvor smrtonosnega hanta virusa. Na skrajnem jugu Argentine se tako nadaljuje preiskava povezana z nizozemsko ladjo Hondius, na kateri so umrli trije potniki. Preiskovalci nastavljajo pasti za podgane in druge glodavce ter zbirajo vzorce za laboratorijske analize. Kot poročajo argentinske oblasti, želijo ugotoviti, ali se je okužba pojavila prav na območju priljubljenega izhodišča za odprave na Antarktiko. Občina Bled pa uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Prve zapore in ročno usmerjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na primorki previdno še v predoru Kastelec proti Prestolnici, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Še ena okvara pa ovira promet tudi na gorenski avtocesti, pred počivališčem Povodje proti Kranju. Srečno!
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Prijeten pozdrav na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vas bom tudi danes popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan 20. maj. 20. maj je letos, ker leto ni prestopno, 140. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 225 dni. Je pa ta dan v zgodovini, tuji naši, pustil že kar nekaj pomembnih sledi. Pa začnimo v 15. stoletju. Leta 1498 je

Portugalski raziskovalec Vasco da Gama po dolgi in nevarni poti priplul do obale Indije. Njegovo pristanje v mestu Calicut velja za enega največjih pomorskih dosežkov tistega časa. Odprl je novo trgovsko pot in s tem pomembno zaznamoval evropsko zgodovino. Leta 1806 je Napoleon Bonaparte začel bitko pri Jeni, ki je bila del širših napoleonskih vojen, ki so preoblikovale podobo Evrope. Poskočimo naprej v 19. stoletje, ko se je leta 1851 rodil Emil Berliner, nemško-ameriški izumitelj, ki si ga je zgodovina zapomnila predvsem po izumu gramofona. V 20. stoletje pa vstopamo z dogodkom iz leta 1927, ko Charles Lindbergh iz New Yorka poletel proti Parizu. In naslednji dan postal prvi človek, ki je sam preletel Atlantik brez postanka. Današnji dan leta 1945 pa je bil pomemben dan tudi za Slovenijo. V Ajdovščini je bila ustanovljena prva slovenska povojna vlada, znana kot Slovenska narodno-osvobodilna vlada. Na njenem čelu je bil Boris Kidrič, dogodek pa zaznamuje začetek nove politične dobe v zgodovini naše države. In še en mejnik, leta 1954 je Svetovna meteorološka organizacija razglasila 20. maj za svetovni dan meroslovja v spomin na podpis Metrske konvencije leta 1875, s katero so države določile enotne merske enote, kar uporabljamo še danes. Danes pa obeležujemo tudi svetovni dan čebel. Na ta dan se je namreč leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša, in sicer v vasi Breznica na Gorenjskem. Naša radijska karavana pa se je danes ustavila v Tržiču in točno tja gremo z zgodovinskim pregledom v nadaljevanju tudi mi. Ostanite v moji družbi.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer vam o poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj, družbo še vedno delam Urška Benedik. Danes se naša radijska karavana ustavlja v Tržiču, kraju s slikovito preteklostjo, ki sega vse do časov rimske ceste čez prelaz Ljubelj. Prvotno naselje, znano kot Forum in Ljubelino, je uničil plaz, ki naj bi ga sprožil potres leta 1348. Prebivalci so se nato naselili nižje v dolino, ob grajskem hribu s posestvom Neuhaus, kjer je zrasel današnji Tržič. Leta 1492 je cesar Friderik III. Podelil naselju Trške pravice, kar je pomenilo začetek sejmov, med katerimi sta izstopala Andrejev sejem in sejem na Angelsko nedeljo. Tržič je bil dolga stoletja obrtno in fužinarsko središče, a leta 1811 ga je prizadel uničujoč požar, ki je zahteval 75 življenj in uničil več kot 150 stavb. Po njem so sprejeli poseben predpis. Vse nove stavbe so morale imeti kovinska polkna in vrata, zaščitni znak tržiške arhitekture še danes. Leta 1926 je Tržič po odloku kralja Aleksandra I. postal mesto, kar je bil dokaz njegove pomembnosti. Sledile pa so tudi pomembne pridobitve. Vodovod leta 1904, elektrika leta 1901, železnica leta 1908, meščanska šola leta 1919. Leta 1945, tik po koncu vojne, je bil Tržič osvobojen, med zadnjimi v Sloveniji. Ljubelski predor, ki je bil odprt leta 1946, pa je simbol povezave s svetom, a dve leti kasneje, leta 1966, je iz Tržiča odpeljal zadnji vlak. Tržič ostaja kraj obrti, spomina in ustrajnosti, ki je prestal plazove, požare in vojne. Danes pa je živa priča gorenjske preteklosti. In takole smo do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno oddajo Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. Ob vsakem zgodovinskem dnevu znova spoznamo, kako dragocena je preteklost. Pa ne kot muzejski predmet, temveč kot živa zgodba. Naši kraji tako niso le točke na zemljevidu, ampak prostori spominov, poguma in ustvarjalnosti. Tako nam ostaja občutek, da smo del nečesa večjega. Prepleta zgodb, usod in korakov, ki nas peljejo naprej. In zato je prav, da ne pozabimo. To, kar danes živimo, bo nekoč tudi samo zgodovina. Hvala, ker ste se tudi danes z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Jugoslavije, orkester so bili tole z nami na naši radijski karavani, ki smo jo danes prepeljali v Tržič Rok, samo v vaši družbi, z mano pa tudi naša Saša Zadnik, ki zdaj spet ne bo nehala govoriti. Ja. Povej!
1: Lej, dal si mi besedo in če mi človek da besedo, jaz sem plačana od tega, da govorim, bom pač govorila, ja, in to dobro plačana, ker dobro govorim. O glavnem, hvala našim pokroviteljem, to, tukaj bom veliko govorila,
0: no,
1: zato, ker brez beljakovinskih ploščic Joy Fuel ne bi šlo, vem, da jih ves čas omenjam, ampak njih ves čas jemo.
0: Ja.
1: A ne? In Kingstoni so si jih zdaj tudi prvoščili, super ploščice so, res vkusne. Jaz sem počas
0: že kar v skupino Joy Fuel.
1: Ja, sam res, ja. In lahko pridete seveda tudi vi, poskusite kakšno dobite, torej v 55 gramov tablice je manj kot 2 grama sladkorja, kar je super za nas, poletje prihaja, ne?
0: Ja.
1: In kar 20 gramov beljakovin, idealno je za uslužbo, za nafak, za potreningo ali pa ko pade cukr, brez slabe vesti si jo privoščite. Potem pa imamo tukaj loaker politanke, napolitanke, ki so prav tako fantastične, sploh zato, ker je okus jagode, ki je zdaj pač nova zadeva, ne? Je res okus o jagodi.
0: Ja, dejansko so notrli ofilizirane jagode in nima nobenih dodanih umetnih sladil, barvil, nič nobenega umetnega cukra in dejansko me okus po jagodi, ker je meni neverjeten. Tako, da, ful so dobre.
1: Vse je krasno, super fino, kmalo pa si bomo mi privoščili tudi kosilo in tega, ko mi čaka, rok, povej malo več, ker ti pa tele burgerje poznaš.
0: Da.
1: In ti si bil najbolj srečen od cele karavane to, a res, v Tržiču bomo jedli burgerje.
0: Jaz sem rekel, da ne grem, če ne bomo.
1: No, tako, celo tako je bilo.
0: Ja, danes bodo za nas poskrbeli fantje iz odlične v bistvu ni še restauracija, to bo mogoče Robi kasneje povedal, je pa lokalna zgodba, torej gre za comeback burger, ki ga najdete v BPT-ju, pri BPT-ju v Tržiču, to je tam, kaj je pump track, potroško igrišče in fantje tam pečejo najboljše burgerje deleč naokol in tudi zraven krasne, odlične, bogate solate, pa aj škup imajo dobre palačinke.
1: Ja, noč ne vem, vse bom zvedla kmalo, tako da ja, se že veselim in seveda upam, da ste z nami tudi vi, če ne v tem trenutku pred radijskimi zasloni, pa v avtomobilu. In da se že vozite
0: pred radijskimi zasloni. Škaj,
1: zraven delam še ful stvari. Pred radijskimi sprejemniki. Če ne tam, pa zagotovo v avtomobilu in se že peljete k nam na lokacijo. Vidimo se v Tržiču.
0: Tudi zraven krasne, odlične, bogate solate, pa aj škup imajo dobre palačinke.
1: Ja, noč ne vem, vse bom zvedla kmalo, tako da ja, se že veselim. In seveda upam, da ste z nami tudi vi, če ne v tem trenutku pred radijskimi zasloni, pa v avtomobilu. In da se že vozite.
0: Pred radijskimi zasloni.
1: Zraven delam še ful stvari. Pred radijskimi sprejemniki.

0: jezika za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
1: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Mestna občina Kran vabi k soustvarjanju nove digitalne strategije in sicer vabi, da do 22. maja izpolnite vprašalnik na to temo, ki ga najdete na občinski spletni strani. Mestna občina Kran pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje 2026-2031, s katero želi skupaj z občankami in občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi ter drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev. Mestna občina Kran je, kot vemo, prepoznavna kot ena najnaprednejših slovenskih občin na področju digitalizacije. Strategijo digitalnega razvoja občine 2020-2023 je postavila pomembne temelje za uvajanje številnih sodobnih digitalnih rešitev. Za svoje projekte je prejela več priznanj, med njimi Digi vzornik, Digi nagrado in Zlati kamen, na evropski ravni pa se je uvrstila med finaliste najbolj inovativnih občin. Nova digitalna strategija predstavlja nadgradnja dosedanjega razvoja ter pomemben korak pri nadaljem oblikovanju sodobnega, dostopnega in uporabniku prijaznega mesta. V zadnjih letih je razvila številne rešitve, kot so pametni Kran, mestna kartica Cekr, Krpovej, Kr s kolesom, Vizit Kran, AR Kran, prostorski informacijski sistemi, prometne in okoljske informacije ter druge digitalne storitve, namenjene občankam, občanom in obiskovalcem. Nova strategija pa bo te rešitve povezala, nadgradila in še bolj prilagodila dejanskim potrebam uporabnikov. Digitalizacija pri tem ni sama sebi namen, pravijo na mestni občini Kran. Njeno bistvo ni v tehnologiji, temveč v ljudeh in kakovosti njihovega vsakdana. Digitalne rešitve lahko pomenijo hitrejši dostop do informacij, enostavnejše urejanje storitev od doma, manj administrativnih poti, boljše obveščanje ter učinkovitejše upravljanje prometa, okolja in drugih javnih storitev. Lahko so podpora pri vsakodnevnih opravilih, pomoč pri hitrejšem dostopu do storitev in orodje za bolj pregledno delovanje občine. Vprašalnik je, kot rečeno, dostopen na spletni strani mestne občine Kran, izpolniti pa ga je mogoče do 22. maja.
10: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti, pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na primorki previdno še v predoru Kastelec proti prestolnici, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Še ena okvara pa ovira promet tudi na gorenjski avtocesti, pred počivališčem Povodje proti Kranju. Srečno!
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: A imaš nove hlače?
1: Ja, hlače Leni. Klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena, Kranj.
2: Po rost se bom skočila, pa še

0: Dobrodošli na naši karavani in lep pozdrav vsem skupaj, tistim, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov. Ja, lahko rečemo, tretji dan naše karavane poteka čisto tako, kot smo si zamislili in danes smo v Tržiču, kamor smo, si bom kar vzela zasluge, prinesli tudi sonce. No, z mano pa je že dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Nekaj sončnih žarkov imava, pa vseeno bova povabila v muzej, ker verjamem, da se tam marsikaj dogaja. Kaj trenutno?
1: Marsikaj, pa ne samo v muzeju, tudi sicer v Tržiču. Ne, v muzeju predstavljamo dediščino razno razno, predvsem rokodelsko, smučarsko, pa še druge stvari. In sicer pa sam Tržič že ponuja zanimivosti, ki si jih je vredno ogledati.
0: In danes smo kar nekaj o teh stvareh izvedeli in nekaj še bomo, saj bomo do 18. ure tukaj le. No, če pa bi morali tujcu v 3 minutah recimo razložiti, zakaj je Tržič poseben, kje bi začeli, kaj bi mu povedali?
1: Verjetno bi bilo prav začeti pri zmaju, ne? Kako je Tržič nastal, ta zmaj govori na nek način, svojstveno govorico o nastanku Tržiča. Sicer pa res je staro mestno jedro, ohranjenem je marsikaj starega, železna polkna so se ohranila, požar je bil 1811. To jim običajno govorimo, ker vendarle ključno zaznamuje tudi današnjo podobo. Mm-hmm. Druga zgodba je pa povezana s tem, od česar so Tržičani živeli in to pa so bila rokodelstva. Nedvomno številna, danes ljudje poznajo predvsem čevljarstvo, ampak Tržičani so znali delati še marsikaj drugega.
0: No, Tržič ima tudi močno čevljarsko in obrtno dediščino. Kako jo danes približati recimo mladim, da ostane ne le v vitrinah, ampak tudi v njihovih glavah?
1: Najbolj dragoceno je, če te stvari delajo, ne? In so še nekateri mladi, ki tudi v obrtnih delavnicah se ukvarjajo z rokodelskim ali pa bolj industrijskim izdelovanjem že zelo različnih stvari. Yeah. V muzeju se pa trudimo, da delamo delavnice take za otroke, kjer lahko tudi kakšno stvar izdelajo. Primejo v roko šivanko, dobijo neke stvari in potem zašijejo. Priljubljena je taka izdelava mehnih copatkov, mošničkov, obeskov in tudi še kakšnih drugih stvari.
0: Zelo dobro. Kaj pa recimo, katera tržiška zgodba je po vašem mnenju premalo znana, pa si mogoče res zasluži malo več pozornosti?
1: No, teh zgodb je verjetno kar precej, ampak na misel mi je zdaj prišla zgodba o raglanju. Okay. Namreč posebna šega v predvelikonočnem času se je v Tržiču ohranila, namreč obhodi raglačev, fantov, danes tudi deklet, seveda, ki z raglami obhodijo Tržič večkrat dnevno in na ta način nadomeščajo zvonenje zvonov. In to je stvar, ki dejansko v taki obliki živi samo v Tržiču in si jo je tudi, jaz bi rekel, za Tržičanje jo je vredno imeti v svojem spominu in jo ohranjati, za druge pa si jo kdaj tudi ogledati.
0: Je to bi vsaj enkrat na leto lahko na ulicah Tržiča videli, ali imate kakšen tak dogodek?
1: Vsako leto, ne samo enkrat, ampak v teh dneh pred veliko nočjo, torej od četrtka do sobotje, to poteka tako, kot poteka po starem redu. To ni prireditev, to ni poseben dogodek, ampak to je šega, ki se izvaja in ki živi svoje res tako ta pravo življenje.
0: Zdaj le mi na misel prišla še ena stvar, za katero sem jaz tudi prvič slišala ravno v Tržiču, ne? Vuč vodo.
1: Ja, no, to pa je bolj znana, mogoče širše slovenska znana stvar, vuč vodo oziroma Gregorjevo, na poseben način ga v Tržiču praznujemo. Ga praznujejo tudi drugje, obeležujejo, je pa res, da so se nektere stvari, kot naprimer kurjanje kresov, vihtenje gorečih metelj, to pa je znano samo iz Tržiča in se je ohranja na ta način v Tržiču in živi tudi kot prireditev.
0: Jaz bom rekla, da nisva niti en košček v mozaiku stvari povedala, ki jih Tržič ponuja, pa vseeno hvala za ta prijeten intervju in seveda hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu.
1: In hvala za povabilo.
0: Srečno.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
2: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si, aktivni popasje.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kolegi predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svojo četrto vlado. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas zaprta. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Tukaj gre večinoma za tovorna vozila. Strpno tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri zaradi del. Srečno!
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Karavana, karavana, karavana, karavana,
10: karavana. Tako je. Mi smo na karavani in vi ste z nami na karavani, kar nas veseli. Upam, da se zabavate tako kot mi na vseh lokacijah do zdaj. Bili smo v Naklem, bili smo na Bledu in danes smo v Tržiču. Pridružil se mi je Miha Peskar. Miha, živjo.
11: Ja, živjo, Saša.
10: Od decembra se že nisva videla, kaj je novega.
11: Pust komado
10: bova pol, kaj druzga noga.
11: Ja, napredovanja seveda v šihtu nisem dobil, ne?
10: Ampak ja, ne,
11: na zadbo pa tudi nisem, kar je tudi plus. Ne?
10: To je pol zdaj že kar velika stvar, ja. Kaj se drugače dogaja? Daj mi povej, si kakšen komad napisal mogoče?
11: Pravzaprav, ja. In je tako osebno izpoveden, da
10: ja.
11: Solzice ne ginejo, ne?
10: Ja.
11: Z vsazga očesa, ne sam iz enega.
10: No, daj bom prav videla, če bom jokala. Jaz sem drugače velika jokica. Tako da, če bo, ja, bom videla, bom jokala ali ne bom
11: to
10: jokala.
11: To pa je pruna, suze lijo plave oči, ne?
10: To už pol men zaigral, tam v zadi, ja, veš. Daj povej, sam si napisal komad.
11: Točno to.
10: Ok, povej mi malo o zgodbi komada, preden ga slišiva.
11: Seveda, temu je potrebovalo strto srce, ali
10: ja.
11: Pa me vdihnilo, ampak zaključek zgodbice je pravzaprav srečen,
10: ja.
11: Čeprav je sama poezija ne tako srečna, okay. Ampak če prisluhneš temu globokemu tekstu, ne,
10: ja.
11: Ki dejansko ni slab. Ne.
10: Daj mi en delček teksta povej zdajle, da znam se osredotočiti, ki s vam.
11: Až kaj sem ugotovil, da sem pravzaprav nostalgična duša, ker že zadnje dva komada, ki sem ga izdal,
10: ja.
11: Se začneta za isto besedo.
10: Ok,
11: to
10: povej.
11: Je stare.
10: Stara?
11: Ja, tako da prejšnjič je bilo stare rane, tokrat
10: ja.
11: Je pa stare strune.
10: Stare strune, ja. Dobro. Gre za tvojo pesem, kaj to pomeni, da si ravno kar nekoga prebolevaš, si v prebolevanju, si poglavje eno zaključil, ali sem šla čisto na robno smer?
11: Ma veš kaj, te osebnostne zgodbice, dajmo jim raj skozi zgodbo pesmi prisluhniti, pa naj se vsak po svoje predstavlja.
10: V redu, boš pa mi povedal, nekaj hočeš nekaj dodati, daj.
11: V vsakem primeru sem tukaj nasmejan.
10: Ja, to pa je res, to pa je res. Moraš mi pa povedati, mogoče zdaj nekaj komadov že imaš, ne? Mogoče vse skupaj napoveduje kakšen album počasi.
11: A veš, da ne je bilo slabo v tej smeri razmišljati?
10: A nisi to zdaj, dokaj nisem jaz rekla, ali?
11: Ne, vidiš, da moram večkrat pridati, ki mi daš take dobre ideje.
10: Ja, vedno podrezam tja, ker ne smem in vedno dam kakšno dobro idejo, ne?
11: Res je.
10: V redu, dajmo si privoščiti to tvojo novo skladbo, ampak najprej omečkan zaigraj, lih toliko mal za vzdušje tudi tukajle v Tržiču.
11: Opala
10: kabel. Bomo zrihtali, dragi poslušalci, danes v Tržiču, atriju občine Tržice, družimo in zdaj bomo slišali seveda tudi premierno.
11: Stare strune, povejte mi, rad opisal bi lepoto samo tebe.
10: Oh.

0: Sva se skupaj sprehajala, skupaj se zbujala v mali sobici.
1: A daj, mogoče mi gre že mal na jok, no?
0: A za lahko noč bil poljubje roč v temi.
1: A lahko poveva še to, da je tole predpremjera komada, singla, ki pravzaprav še ni prišel ven, ki pravzaprav še ni ugledal luč sveta, tako da sem počaščena, vesela, ponosna, da je tole predpremjera tukaj le. Hvala! In zdaj predpremjerno tudi ti boš napovedal svojo skladbo, ki jo bomo v celoti slišali na našem radiju. Prosim!
0: Torej, hvala za zaupanje, da lahko sam predstavim svoj novi singelček. Gre se za naslove Stare strune, izvajalec in avtor Miha Peskar. Več podrobnosti pa v drobnem tekstu ob izidu naslednji četrtek na YouTube kanalu, ne?
1: Tole je predpremjera, hvala ti, ker si dovolil, da se to zgodi prav pri nas. Oh.

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: En lepo zdrav, draga družba, danes iz Tržiča, vsak dan iz drugega kraja. V ponedeljek smo bili v Naklem, včeraj na Bledu, danes v Tržiču in veseli nas, da tudi danes res pojemo, plešemo in se imamo fino skupaj z vami. In skupaj z nami sta danes tudi Uroš in Tjaša Steklasa.
1: Lepo zdrav.
0: Ej, če bi imela ful časa, bi mi ful klepetal, ker v bistvu vaju imam prvič pred mikrofonom, sploh se še nismo ujeli, sploh še nista prišla na Gorenjsko. Kaj je to? 20 let delam na radiju in vaju še ni bilo.
1: Povabljena ju še niste.
0: A to je razlog, okej, okej.
2: Hvala lepa, končno.
0: Ja, končno bom rekla tudi jaz, ja, sem vesela, da sta tukaj. Dajmo se mal spomniti vajnih začetkov. Vse je skupaj, je ena velika ljubezen, kako pa vidva v bistvu vsa ta leta doživljata od začetka pa do danes?
1: Mislim, se že ime najenega dueta nekako pove, da nisva mislila glih neki ful resno s tem duetom. Nisva imela nekih visokoletečih planov, mi da sem mislila, da bo ujela kakšno porokico mogoče tako. Zato tudi Uroš in Tjaša. Ampak načeloma se je pa potem z neko avtorsko pipco odprla kar neka nova želja in potreba po več in potem sva počas prišla do svojega prvega albuma, potem do svojega prvega benda. Zdaj pa sva že na poti, da bova imela svojo 10. obletnico v Hali Tivoli.
0: Noro.
1: Se kar odpira.
0: V 10 letih se je kaj spremenil? Dej povej, kaj se je pri njej spremenil, pa potem še na glasbo, v glasbenem smislu.
2: Pri Tjaši bi rekel, da se je spremenil predvsem to, da se je razpolovil čas spanja, ki si ga lahko vzame zase. Tako da upam, da se bo to tudi spet nazaj spremenil čim prej, ker če ne vem, koliko časa bo še Uroš in Tjaš, bo sem še Uroš in. Ampak drugač pa... Ne vem, se mi zdi, da mi dokar greva sproti z dneva v dan določene plane si postavva in jih pol zasledujeva.
1: Včasih zelo stisnenimi zobmi, ki so tako kvalje nama bilo, no.
0: A veš, da sem lihto hotla prašati, kako se prepletate kot zakonca, starša, pa pol še kot glasbenika, ker posmejala si se.
2: Ja,
0: ne, moraš včasih... nazaj držati, ne da, razumem te.
2: Mislim, predvsem pri pijač se moraš nazaj držati, da se napoliješ. Ne, drugač pa... Jaz bi rekel, da v bistvu je včasih zelo radostno in zelo fajn biti skupaj s svojim zakoncem na šiht, 24 ur na dan praktično skupaj, včasih je pa tudi zelo velik napor in pridejo dnevi, ko se moraš kar vsak dan znova odločiti, da boš zgural, pa da je to to.
1: Da je to samo eno težko obdobje zdaj, v katerem si, da to ne pomeni, da si pač na totalno napačni poti.
2: Ponavad so te dnevi lih zaradi premalo spanja, ampak načeloma pa vedno nazaj prideva na ta prave tirnice in ugotoviva, da je bila vsaka stvar vredna.
0: Jaz se zelo počutim, kakor smo na terapiji. Sprašujem, razlagata, poslušam in tako naprej. Dajte mi povedati, kaj pri občinstvu najhitreje začutita. Tisto tišino, ko poslušajo, ali trenutek, ko začnejo peti z vama. Kaj, vem, da vam je oboje ljubo, ampak kaj je tisto, kar najprej začutita, najhitreje začutita?
1: Drugač, meni osebno je bolj močen moment lih to, kar si rekla, ta tišina. Ne? Ja. Da v bistvu imaš pozornost čist cele dvorane, še bolj sansko je, če takrat noben ne kašla. ampak drugač pa, mislim, je pa ima pa itak tudi poseben čar, ko cela dvorana, ne vem, ostane in poje tvoje pesmi, to pa se mi zdi tudi, da, ne vem, najbrž tudi kot avtor, da je pa še posebej... tako, dober feeling.
2: Men siguran, da je najboljši feeling, ko se zgodi koncert, na katerem je se publika dejansko do te mere sprosti, da je prav energijsko začutiš, da so nehali gledati to, kar Slovenci radi gledamo, da nam je hiter naroden, pa gledamo, da nas vsi gledajo in smo rezervirani, pa ne upamo preveč. In ko vidim, da so se sprostili, da ploskajo, da pojejo zraven na ves glas in da jim je čisto vsem kvasi, kdo misle okrog njih, ka enkrat to se zgodi, pol postane nalezljivo in takrat so cele dvorane vedno v nekem hajpu.
0: Čudež in čudežno. Uroš, koliko enih komadov čaka zdaj le nekje v predalo, pod postlo? Dobro, to verjamem, da ti Jaša lepo pospravila. Kje so pospravljeni ti komadi?
2: Ne bom rekel, kje vse čakajo, pa koliko jih je, ampak vsekakor je pa eden v zelo nizkem štartu in prehaja že čez par dni na digitalne platforme, v ponedeljek pa na YouTube z video spotom. In sicer naslov je Gili Travangan.
1: Mal eksotičen imene.
2: Tako,
0: pa pomeni to ime?
2: To je v bistvu najin rajski kotiček na zemlji, en otoček zraven med Balijem in Lombokom v Indoneziji, otok, kjer ni motornega prometa in s kolesem prideš okol v 45 minutah, in so se zalubila van, ko so bila prvič tam 2016, drugič so peljala tja najino prvo rojenko in novembra smo posneli tam video spot in pesem z domačinom Čep Skajem in ko mi čakam, da bo lahko tudi to predstavila.
0: Se pravi, prihodnji teden ta nova skladba, kdaj greste pa tja na počitnice, zdaj polet ali kaj? Pol jesen?
1: O ne, zdaj le imava kar delovno poletje pred sabo, ampak sigurno pa nismo bili tam zadnjič. No. Imava pa zdaj naslednjo destinacijo Maldive, ker bi te starejša je slišala, da so tam morske deklice.
0: A, okej. Okay. Ampak naslednjo destinacijo, ki jo bomo mi omenili, je destinacija v Ljubljani. 9.9. O čem govorim?
2: 9.9. bo praznovala na veliko najino desetletnico dueta. 10 let že potujeva po najini glasbeni poti in upam, da bo čim več ljudi tudi z vaših koncev z Gorenjske se pripeljalo v Ljubljano, ker se bo res splačal, mrske bo zaslišati, mrske bo zavideti.
1: Goste.
0: Romantika.
1: A veš, kakšne goste.
0: Ne, ne vem, zdaj mi vsaj enega izdala.
1: Ne bova, ja, ne smeva niti.
0: Ja, moraš malo, no, potizati. Bova, ne, nisa, nista še bila pri meni, ne veste, kako se prsaški to vse malo potiza.
1: Po mogoče, ko ne bomo v etru, povem. Ampak ne, drugač pa res, goste, noro, orkester, ne bova imela sam benda. Mi doma, pač mi da se res lahko pohvalilo tako z enim boljšim bendom, že nasplošno v Sloveniji. Zdaj bomo pa temu bendu priključili še violine, se pravi godala, trobila, res bo, pač mi da sva poimenovala ste klasični orkester, ste ker pač
0: klasični.
1: Lo. Ja, in v glavnem, to bo res z vidika muske na visokem nivoju, potem bomo imeli scensko, mislim, kakšne vprašanja smo jim zastavljali, oni so se kar za glave držali, kako bomo to varnostno sploh
0: spravili. Se pravi, boš priletela z nekje in potem bo on priletel in potem bojo zvezde.
2: Zaenkrat pustimo domišljije. Ampak bo mrsikaj tudi od posebnih efektov, ampak glavna bo pa ta pozitivna energija, ki so prepričana, da jo več ali manj sabo nosijo vsi najni feni, tako da se moramo zdaj vsi feni Uroš in Tjaša glasbe združiti na enem mestu, da to res eksplodira, tako kot je treba.
0: Feni bojo 9.9. v Tivoliju skupaj z vami, to posebno res super energijo, tudi vidva nosta sabo, nista pa nekaj prinesla sabo, kar bi pa jaz ful želela, da bi jaz to imela danes, ker danes je en poseben dan
2: zato, ker sva šupka, mi dva sva tamle nisva nobenega dobila na telefon in sva budale tamle parkirala pri eni pizzeriji in sva hodila en kilometer.
0: Ja, ampak veste, kaj sem hotla, da prinesete.
1: Čakaj, mi da so bila že prej tle.
0: Ja.
1: Pa so bila tako, ne, to pol sigurno ni tle, ker tle pač ni česar. Ni, so obrne, so še nazaj gor do pizzerije in do muzeja.
0: Čakaj, zdaj vidva kar v enih izgovori. Pol, a veste, kaj bi, mogla prinesti?
1: Kitaro, itak.
0: Ne.
1: Kapa.
0: Slikanico ti
2: je. In danes je išla ta nova slikanica. Prva slikanica založbe Klinika Kreative. Jaka Dlaka in Kranjska Čebela in vse, ki imajo otroke in ki dajo nekaj na literaturo in vse, ki hoče odmakniti otroke od ekranov, naj jo naročijo na jakadlaka.si.
1: Jaz sem res stroga mamica, kar se knjig tiče. No, tako,
0: Kjero si zadnjo prebrala?
1: A otroško? Ja, zdaj le imamo, čakaj, kva sva že brale? Ja, to imava ta mčkano. Drugač pa vse od Julie Donaldson, pa čakira me, Detkov otok.
0: Priporočaš.
1: O, moj bo,
0: vidim, vidim, da priporočaš.
1: Ja, tako, ni za šipke.
0: Jaz mislim, da mi rabili eno uro, glede na to, da nismo še nič klepetali, da se nismo še nikoli srečali. Ja. Upam, da pred 9.9. se še ujamemo, pa še poklepetamo, ker zdaj nas čas prganja, ker jaz slišam tle od zadnji, da mi težijo, da preveč govorim. Tako da res vam hvala za to prijetno energijo tukaj le v Tržiču.
1: Hvala enako.
0: Mal bomo še zaigrala, ne, kar bomo
2: slišali. A naredimo en refrenček.
0: Refrenček?
2: Od ta zadnje.
0: Dejmo narediti en refrenček od ta zadnje.
2: A ja, ti mi moraš dati mikrofon.
1: A ja, čak.
2: Ne, na kitaro, klene. Klepojem.
1: Tle imam oči.
2: Ne vem, kje se me glava drži.

0: za to ljubezen, ki ste jo pripeljala v Tržič. Hvala vam za obisk in seveda prav to skladbo v celoti slišimo tudi v tem trenutku. Hvala vama.
1: Hvala vam.

0: bez Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postavite
1: omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog.

0: Proteinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek požitek skoraj brez sladkorja. Pogrizni v Joyfuel.
1: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
2: Vas zanima, kaj vojaki počnemo v vojašnici v Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan odprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske, svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino, z različnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Radio Kran. Gorenjski mozaik.
6: Pri Janševem čebelnjaku na Breznici bo danes praznovanje rojstnega dne Antona Janše in današnjega svetovnega dneva čebel. Nova električna kombija v kranjskem mestnem potniškem prometu sta odgovor na zelo konkretne potrebe prebivalcev v manjših naseljih in v starem mestnem jedru. Ljudska univerza Kran v torek vabi na tematsko srečanje z naslovom Spremembe, ki jih prinaša demenca v družinske odnose. Na območju Kranjske gore so po 8 letih našli okostje pogrešanega. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Vsako leto, 20. maja, obeležujemo Svetovni dan čebel, ki opozarja na nepogrešljivo vlogo čebel in drugih opraševalcev pri prehranski varnosti, ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostnem kmetijstvu. Pobuda za Svetovni dan čebel je nastala prav v Sloveniji. Leta 2017 pa jo je soglasno potrdila Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov. Datum ni izbran naključno, saj se je 20. maja rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša, ki je bil tudi prvi učitelj čebelarstva na dvoru cesarice Marije Terezije. Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica ob tem pripravlja praznovanje rojstnega dne Antona Janše in svetovnega dneva čebel, ki se bo danes ob 18. uri začelo pri Janševem čebelnjaku na Breznici. Več pa Igor Luzar, član čebelarskega društva Antona Janše Breznica.
7: V našem društvu vsako leto, ne glede na vreme, 20. maja ob 18. uri je na Breznici pred Janševim čebelnakom proslava in vsi vabljeni, ki bi bili tudi lahko potencialni čebelari, ali jih zanima karkoli v čebelarstvu, ali od čebele, ali od naših produktov, ampak kot čebelarstvo, a ne, je pri nas v Sloveniji, nekako treba imeti ta prvo interes za čebele, ne pa da boš ti nekaj od čebel dobil. Na, v tem smislu. Ne, čebele pa način življenja te more zanimati s čebelami. Da bi začel čebelariti zato, da bi ti zaslužil z medom, s produkti od čebel, to ne bo šlo, bo pa treba imeti kar krepko čez sto panjo, da se bi nekako splačal to za preživetje.
6: Čebele imajo v naravi pomembno vlogo tudi za obstoj človeštva. Danes je že vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja. Čebeli pridelki pa so tudi bogat vir nujno potrebnih hranil. V Sloveniji se njihovega izjemnega poslanstva ljudje dobro zavedajo, zato je čebelarstvo močno zasidrano v slovensko tradicijo. Cvetoči travniki in gozdovi so domovanje kranjske sivke, avtohtone slovenske podvrste čebele. Odlikujejo jo lastnosti, kot so krotkost, delavnost, skromnost in odličen smisel za orientacijo. Na pobudo čebelarjev tudi vsak tretji petek v novembru v šolah in vrtcih pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk, kjer otroci na mizo dobijo tudi med. Kranjskemu mestnemu potniškemu prometu sta se sredi aprila pridružila 2 nova električna kombija. Več o tem pa župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
8: S tem smo zdaj nadomestili dizelska vozila na liniji 14, ki povezujejo naselja pod Storžičem, torej Srednja vas, Zalog, Svarje, Povlje, Babam vrt, Žablje, Čadovlje in pa Tatinec.

0: pridobitev pa je nadomestno vozilo za dotrajan e-minibus, ki v starem mestnem jedru služi za prevoze na poziv. Obe vozili sprejmeta do 7 potnikov in voznika, doseg je 359 km, ker gre za električna vozila, kot smo rekli. Ne? Vrednost posameznega vozila je bila 86.400, od čemer smo skoraj 70.000, 69.100 evrov dobili nepovratnih sredstev iz ekosklada. To je sam nadaljevanje postopne elektrifikacije mestnega prometa, ki ga bomo letos nadgradili z še 3 e-avtobusi. To računam, da bo do nekako konec poletja v prometu. In pa še novega kramvaja, ki bo res en sodoben minibus za brezplačne prevoze v središču mesta.
1: Na občini ob tem poudarjajo, da uvedba električnih kombijev v centru Kranja ne pomeni ukinitve storitve kramvaj.
0: To je od uporabe leta 2017, ta električni minibus je zelo dotrajan, deluje le še omejeno. Zdaj novi kombi pa je samo premostitvena rešitev do nakupa sodobnejšega e-minibusa oziroma sodobnejšega kramvaja, če tako želite. Računamo, da bo novi kramvaj v staro mestno jedro zapeljal že avgusta, takrat pa, kot sem rekel, bomo imeli tudi 3 nove e-buse.
1: Nova električna kombija sta, še dodajajo na občini, odgovor na zelo konkretne potrebe prebivalcev, predvsem v manjših naseljih in pa v starem mestnem jedru, kjer je treba promet organizirati bolj prilagodljivo, kajti na teh območjih se potrebe po javnem prevozu prepletajo z omejitvami prostora, zato večja vozila niso vedno najučinkovitejša rešitev. V okviru demenci prijazne točke vas Ljudska univerza Kranj ta mesec vabi na tematsko srečanje z naslovom Spremembe, ki jih prinaša demenca v družinske odnose. Srečanje bo v torek, 26. maja ob 17. v njihovem medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7. Komu je srečanje namenjeno in koga so povabili v goste, pa pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
2: Naša gostja bo dr. Jana Mali, priznana strokovnjakinja na področju socialnega dela s starejšimi in poznavalka demence, ki se že vrsto let ukvarja s podporo družinam in z razumevanjem odnosov v času bolezni. Če se soočate z izzivi, ki jih prinaša demenca v družini, vas vabimo, da se nam le pridružite in pridobite koristne vpoglede ter podporo za lažje soočanje s vsakodnevnimi situacijami. Toplo vabljeni pa tudi vsi, ki želite le bolje razumeti, kako demenca vpliva na odnose med bližnjimi in se tako tudi nekako pripraviti za čas, ko se boste morda soočili z izzivi, ki jih demenca v družini prinaša. Kot že povedano, bo srečanje potekalo 26. maja ob 17. uri v našem medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7. Za prijavo na brezplačno predavanje oziroma srečanje pa nas pokličite na telefonsko številko 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
1: Ob koncu današnjega mozaika pa še vest iz kronike. Na območju Kranjske Gore so po 8 letih našli okostje pogrešanega. Policisti so bili konec aprila obveščeni o najdbi človeškega okostja na strmem pobočju nad Malo Pišnico na območju Kranjske Gore. Identitete osebe takrat niso potrdili, po analizi nacionalnega forenzičnega laboratorija pa so ugotovili, da okostje pripada moškemu, ki je bil pogrešan od oktobra leta 2018, in kot so še sporočili s policijske uprave Kranj, policisti po ogledu kraja in z dosedanjim zbiranjem obvestil niso ugotovili, da bi bila smrt osebe posledica kaznivega ravnanja.
3: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. 0 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas zaprta. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Tukaj gre večinoma za tovorna vozila. Strpno tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri zaradi del. Srečno!
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnica. V 95. letu starosti se je poslovila Velika vrh Angela, rojena v dvorje pri Cerkljah, stanujoča v Britofu pri Kranju. Žalostjo v srcu sporočamo, da se bomo v četrtek poslovili od naše drage mami, babi, prababi in tašče Velika vrh Angele. Mrtvaška vežica bo odprta od 11. ure dalje v Predoslah. Pogreb bo ob 15. uri. V 95. letu starosti se je poslovila Velika vrh Angela, rojena v dvorje pri Cerkljah, stanujoča v Britofu pri Kranju. Žalostjo v srcu sporočamo, da se bomo v četrtek poslovili od naše drage mami, babi, prababi in tašče Velika vrh Angele. Mrtvaška vežica bo odprta od 11. ure dalje v Predoslah. Pogreb bo ob 15. uri.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Άια Παρνάς.
1: Lepo pozdravljeni, dober dan. Zgodba o razburkanem prijateljstvu med brezdomcem in novinarjem, ki o njem piše knjigo, razkrije družinske skrivnosti obeh. To je le kratek povzetek romana Titov sin, ki ga je napisal Andraž Rozman, izdala pa založba Goga. Titov sin je med drugim ostra in aktualna kritika enostranskega razumevanja normalnosti, hierarhičnih odnosov, prisilne marginalizacije in stigmacije norosti, predvsem pa pledoaje za strpnost in za dezinstitucionalizacijo. Prisluhnite kratkemu odlomku. Odšel bom domov, moj dom ni tukaj. Moj dom

0: Nici sprehajam do špice, imata reko. Kaj bi brez reke? Tisto mesto tam na vzhodu morda ni najlepše na svetu, kot je Salamanka. Je pa edino, ki ga zares poznam. Nikjer druge še nisem zares živel. Veš, koliko ljudi se bo spraševalo, kaj se je zgodilo, da je Frank nehal lomastiti po ulicah? Se bodo mislili, da sem umrl. Pa moji so trpini. Kako bodo preživeli brez mene? Toliko smo močni, kolikor podpiramo drug drugega. Kaj pa moja potovanja z vlaki? Tista potovanja, na katera grem lahko le sam in jih ne more razumeti nihče drug kakor jaz. Niti Marija jih ne more razumeti. Tako je, odšel bom domov.
1: To je bila oddaja Parnas.

0: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
1: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena kran.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tud midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Izberi avto in odpeli.
6: Gaba Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
5: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celoviti zbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
3: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
1: Policijska preiskava se med tem nadaljuje. V Litvi pa so zaradi sumljivega drona, ki naj bi priletel iz Belorusije, razglasili zračni alarm in prebivalce pozvali naj se umaknejo v zaklonišča. Alarm je zajel tudi Vilno, zato so za eno uro zaprli letališče, ustavili del železniškega prometa, v zaklonišče pa so odpeljali tudi predsednika in premijejko. Nevarnost so poznaje preklicali, potem ko so v Estoniji dan prej prvič sestrelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. No, prav nobeno evrovizijsko tekmovanje pa ne mine brez drame. Tokrat se je zapletlo v Moldaviji, kjer je strokovna žirija Romuniji dala samo 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavski gledalci so glasovali čisto drugače. Romuniji so namenili 12 točk, Ukrajini pa 10. Zato so se ljudje na družbenih omrežjih precej razburili. Direktor moldavske javne radiotelevizije pa je zaradi vsega skupaj ponudil celo odstop. Slovenija letos na Evroviziji sicer ni sodelovala, tako da svojih točk nismo delili in tudi svojih evrovizijskih živcev nismo izgubljali, a kot kaže, drama vseeno najde pot tudi do nas.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.

0: Dobar dan in lepo pozdravljena Gorenjska, seveda danes iz Tržiča in veseli me, da se je tudi danes odzvala mojemu povabilu Jelena Belhar iz Kuda Artiv, a ne Artiv, tako. Jelena, en lep pozdrav in dobrodošla na naši karavani.
1: En lep pozdrav tudi nazaj.
0: Vaše delo pogosto, lahko rečeva, posega v javni prostor. Kako ljudje reagirajo, ko v bistvu umetnost srečajo kar na ulici?
1: Zdi se mi, da to ljudi včasih preseneti, pa vseeno odziv je pozitiven. Veliko nasmejanih obrazov in pozitivne energije.
0: To, kar si seveda tudi želite in zaradi česar ustvarjate. No, zakaj Tržič potrebuje tudi malo igrive, barvite in drugačne umetniške energije?
1: Včasih zapademo v monotonost življenja in zdi se mi, da vsaka stvar, ki izstopa, torej tudi barve, mavrične barve oziroma barve nasploh, so dobrobit naroda oziroma mestnega utripa.
0: In prav je tako, kaj pa projekti, ki vas čakajo ali pa so že za vami ali pa kaj posebnega, kar se tiče projektov in ostalih stvari?
1: Ja, prejšnji teden na dnevih mineralov in fosilov, ki je vsako leto potekal v Tržiču, leto že 52. letos, da se pohvalimo, smo imeli eno svetlovno instalacijo, v bistvu podoben kot vitraž, v glavnem v eni temni sobi, barve, spet, ne, spet smo pri barvah in ta projekt bomo še razširili jeseni. Sicer pa zdaj pripravljamo konec maja, verjetno kar že drug teden, v povezavi z vrtcem Tržiči in plesalkami v tretjem življenjskem obdobju. Dobijo en tak malo večji projekt, ki v bistvu ob jubileju mesto Tržič letos praznuje 100 let mestnih pravic. Ne? Zdaj smo mi osnovali en projekt ob tem jubileju, torej gre za to, da bomo na stopnišču zraven vrtca Palček, je obnovljeno stopnišče, bomo postavili gor na to vertikalno ploske v stopnice, 100 hišica. Ne? Vsaka hišica simbolizira eno leto mestnih pravic. To bojo zrezane hišice iz keramičnih ploščic. Nekaj bo pa v mestu tudi, kakih bolj osebno zaznamovanih. Imamo članico, ki je diplomirana na Aluju, v glavnem in je keramičarka in bo naredila pač take osebne oziroma osebno narejene tržiške podobe, torej tržiške stavbe, te prepoznavne. Tako da se veselimo, v mest bo tudi motiv Hudo Artiv seveda in mesto Tržič 100 let.
0: In to je v bistvu tudi neko povabilo zdaj v Tržič, da pridejo to, da obiskovalci oziroma poslušalci to pogledat, ker zdaj si s takmo entuzijazmom to razlagala, da se še jaz veselim videti teh 100 hišic.
1: Ja, jaz upam, da bo to ljudi privabil, verjetno bo to drug petek, ampak se moramo tle še nekaj uskladiti zaradi te peke teh osebnih ploščic, ampak ja, upamo, da bo čim več ljudi prišlo, je pa tudi medgeneracijsko povezovanje, torej od otrok v vrtcu do, mi smo tam neka srednja generacija in plesalke v tretjem življenjskem obdobju pod taktirsko metke Knific, da ja, tudi to povezovanje se nam zdi simpatično. No.
0: Jelena, kam bojo šle pol te hišice, ko bo enkrat konc predstave oziroma tega ogleda?
1: Gre za trajno instalacijo, ne, to bojo nameščene, upam, da čim dlje zdržijo. Če se pa kakšno odkruša, ne, gledam tudi, da je to zunaj, izpostavljeno vremenskim vplivom, bomo pa popravili.
0: Se veselimo, hvala lepa in uspešno delo še naprej.
1: Hvala.

0: Kiss.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Arboretum Volčji pot. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar.

0: Celju, u Arboretumu, Volčji Potok.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Popovdne na Radiu Kran. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Največji praznik gimnazije Kranj, tradicionalni maturantski sprevod. Kranj je edino slovensko mesto, ki še pripravlja tradicionalni maturantski sprevod, nosilka tradicije pa je gimnazija Kranj. Program maturantskega ceremonijala na gimnaziji se začne že na se zgoda zjutraj z osmrtnicami. Častna straža stoji pri krsti ob vznožju starega stopnišča in varuje ključ, saj ga poskušajo ukrasti tretji letniki. Ob osmih se začne sprevod po gimnaziji, 45 minut kasneje slovesna predaja ključa tretjim letnikom in slovo posameznih razredov. Na dvorišču gimnazije nato sledi Jenkova četvorka. Na njo so povabljeni tudi ravnatelji in profesori, ki želijo plesati. Četvorko vodi plesni mojster Anže Dobrajc, ki je na gimnaziji Kranj, ki edina v Sloveniji še pleše, Jenkovo četvorko maturiral leta 2000. Na to je čas za slovesni maturantski sprevod, na začetku katerega mora biti bandera, sledi boben, ključ, sova, globus in krsta. Zatem pa ostali maturantje v trojkah. Maturanti lahko prvič po štirih letih šolo zapustijo skozi profesorski vhod na Koroško cesto. V starem mestnem jedru se jim pridružijo dijaki drugih šol in maturantski sprevod gre do Prešernovega gledališča ter se ustavi pred Prešernovim spomenikom, kjer zadoni maturantska himna Gaudeamus igitur. Ob 11. tradicionalni maturantski sprevod krene nazaj proti gimnaziji, kjer sledi še poslednje dejanje, pogreb četrtega letnika, slovesni sežig krste na dvorišču in s tem se ceremonijal in slovo od četrtega letnika zaključi. Pred Kranjsko mestno knjižnico bosta maturante nagovorila župan mestne občine Kranj in predsednik alumni kluba gimnazije Kranj Matjaž Rakovec, ki je na gimnaziji maturiral leta 83 in pa ravnatelj gimnazije Aljoša Brlogar. Na to pa sledi še skupni zaključni ples gorenjskih maturantov, maturantska četvorka na Gregorčičevi ulici pred knjižnico za globusom, ko bodo maturanti zaplesali Dunajsko četvorko.
8: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite, moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
5: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Dobrodošla, draga družba, dobrodošli na karavani. Danes v Tržiču, tretji dan karavane je tukaj in veseli me, da bomo klepetali naprej. Mi smo si privoščili na kratko pauzo, kosilo. Upam, da, dragi poslušalci, tudi vi. Z mano pa je Nejc Konjevič iz podjetniškega inkubatorja Tržič. Nejc, najprej in lep pozdrav.
1: Lep pozdrav želim tudi vam in vsem srečno po domov. Že tretja ura, ne? Nekateri se že vozijo.
0: Jo, on je čist radijski človek, točno ve, o čem govorimo in kako je treba govoriti. Nejc, mimo grede, zelo lepo dišiš.
1: Hvala, se trudimo.
0: Okay. Nejc, kaj Tržiču prinaša podjetniški inkubator? A so to samo pisarne ali tudi mogoče nova energija in ostale dogodivščine tam notri?
1: Ja, najprej bi se rad za pohvalil. Yeah. Inkubator je odprt malo več kot leto dni. Imamo zapolnjeno vse prostore, na voljo imamo samo še eno pisarno. Okay. Zdaj je razpis zunaj za to pisarno, da tisti, ki želi priti v našo stavbo, je z veseljem povabljen, da se tudi prijavi. Drugače pa naš podjetniški inkubator je malo specifičen, malo drugačen kot so ostali inkubatorji po okrog po Gorenjskem in po Sloveniji. Mi se fokusiramo bolj na hardware, v narekovaju, se bolj fokusiramo na lesno industrijo in to je tisti nov zagon, ki ga prinašamo Tržiču, da lahko tudi tisti ustvarjalci z lesom ali pa kakšni podobni ročni izvajalci, proizvajalci pač imajo svoj prostor tudi v tem prostoru.
0: Nejc, omenil si razpis, mogoče omeniva, kje ta razpis poteka, kje se lahko prijavijo?
1: Tako, vse potrebne informacije dobijo na spletni strani inkubatorja www.inkubator-trzic.si.
0: No, mogoče kakšne podjetniške ideje si želite videti tudi o prihodnih letih delovanja inkubatorja?
1: Ko me vprašajo, kaj je nekaj inovativnega, dejansko odgovora na to nimam. Zame je inovativno nekaj, kar si človek predvsem želi početi in z tega potem tudi spelje svoj posel. Kar si mi želimo videti, predvsem si želimo videti ljudi, ki imajo bolj iskrico do podjetništva, ali so mladi ali pa mladi po duši, vse spremljamo pod našo krilje.
0: Mogoče kako mlade prepriča, da lahko dobro poslovno zgodbo začnejo tudi doma, tukaj v Tržiču, v podjetniškem inkubatorju, ne nujno vedno v Ljubljani ali pa celo v tujini, ne?
1: Predvsem brezplačen parking.
0: Okay, ja, prepričaš.
1: Ja, tako je. Meni se zdi, da v Tržiču so vsa potrebna infrastruktura, potrebno znanje in predvsem se mi zdi ta medsebojna medsosedska pomoč je zelo visoka in velika proti kakšnem velem mestu. Možnosti imamo vse, priložnosti so, samo še za grabiti in začeti.
0: Mogoče še kaj takšnega, kar bi morala izpostaviti je zdaj po enem letu delovanja?
1: Ja, rad bi se pohvaliti. Seveda, nekaj cifer imamo v glavi, s katerim bi se rad pohvalil. Ja. V preteklih 13-14 mesecih smo imeli nekaj čez 500 obiskovalcev, izvedli 27 dogodkov plus zunanji najemniki. Veseli smo, da so nas v Tržiču prepoznali tudi kraj, kjer tudi velika podjetja najemajo naše prostore za svoje sestanke. Mogoče naši stroji prijo teden, ki se sploh ne ugasnejo, tudi to sem vesel in ponosen, da tudi v nedeljo dobimo obvestilo, da je alarm ugasnjen, to pomeni, da nekdo dela v delavnici in to se mi zdi nek prav začetek, da se nekako naravno zgradi tale skupnost.
0: Jaz sem vesela, da vam je tako uspešno vse skupaj steklo in želim, da vam še bolj uspešno, če je to sploh možno, teče še naprej. Hvala lepa za obisk na naši karavani.
1: Hvala tudi vam za vabilo in želim vam predvsem suh, ne deževen dan.
0: Hvala lepa, srečno.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šejkulan. Afera Black Cube odpira vprašanje o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
3: Zaupam pa v organe pregona, policijo, tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi. Domnevni tudi vplivi na volitve v Sloveniji raziščejo čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
1: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta. No, zdaj pa je uradno. V petek bodo poslanci glasovali, ali bo Janez Janša dobil priložnost za sestavo nove vlade. V Svobodi so sicer predlagali, da bi z glasovanjem počakali do prihodnjega torka, saj se v petek izteče rok za morebitne pravne postopke glede marčnih volitev, a so predlagatelji Janševe kandidature to zavrnili. Pa še novica, ki nam morda pride prav, še preden odidemo na poletni dopust. Znanstveniki so odkrili, da dnevno uživanje grozdja že v 2 tednih opazno spremeni delovanje kože na genetski ravni. Prostovoljci so po poskusu pokazali okrepljeno zaščito pred UV žarki in zmanjšan oksidativni stres v celicah. No, del rutine poleti pa naj vseeno ostane ta krema z zaščitnim faktorjem in primerna senca.
4: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Popoldne bo namenil nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.

0: Cindy Lauper je bila tole z nami na naši letošnji radijski karavani, ki smo jo danes parkirali v Tržiču, Madonna. Končno sem doma, čez cesto sem prišel v copatih. Dobro, da sem nasploh hlače gor.
1: Dobro, imaš superge, v redu, v redu.
0: Ne bi smrdel.
1: Pa tudi v pižami nisi.
0: Ne, kaj nimam.
1: V redu, dobro, da nismo prišli v tej pižami. Hvala našim pokroviteljem tudi danes, torej z nami generalni sponsor, kot so beljakovinske ploščice Joy Fuel, in res smo veseli, da so v naši družbi, da so z nami, da nas držijo po konci. To je v bistvu prva stvar, ki si jo zjutraj mi privoščimo.
0: Ja, pa tudi potem, druga, tretja, četrta, peta
1: tako,
0: in šesta.
1: Prav, ja. Potem pa so tukaj še Loacker čokoladice, ki si jih privoščimo, če, napolitanke pravzaprav, napolitanke. Ki si jih privoščimo
0: jagodne.
1: Čez cel dan, in to je ja, okus jagod. Fantastičen okus jagode, res, res je tista prava jagoda. Ne gre za neko barvilo ali kremo, ampak res
0: ne,
1: pravi
0: okus. Če bi dal še malo smetance gor,
1: ja,
0: sladička.
1: Tako. Ali pa recimo tele napolitanke bi jaz dala v palačinke. A ne?
0: Boš naredila jutar.
1: 100% naravne sestavine, brez umetnih dodatkov, jagodna krema z realnim okusom. Nova torej je Loacker napolitanka kot sodobna kul sladica. Hkrati pa smo se ravno kar dobro najeli.
0: Ja, lih kupčka smo podarali po krasnih burgerih, ki so jih pripravili v comeback burgerju.
1: Povej. Prele sem bila jaz tle v studiju, noter tam le sedim, ker sem toliko majhna, me Žiga ni videl, in pride Žiga not in naredi. In jaz rečem, na zdravje.
0: Res si ga ekspozala zdaj.
1: In on reče, ups, nisem videl, da si tukaj. To se zgodi, ko smo siti.
0: Ampak res je bilo dobro, no. Ampak v bistvu se nam zelo malo pridružil tudi Robert Tristov, ki je oče comeback burgerja, pa bo malo razložil o tem, kaj vse ponujejo. Predvsem pa v tem, mislim, da bo počas že zdal, kaj tudi pripravljajo.
1: Ja?
0: Ja, ker bo nekaj noga, pa ne vem, če nisem zdaj že preveč povedal, bo on.
1: Ja, jaz bom potipala, se veš, da bom drezala, pa zmeri zvemo vse, kar moramo.
0: Kar vpraš ga, kje pa, kdaj pa, kaj bojo imeli, mene to zanima.
1: Ok, zmenjeno. Hvala torej našim pokroviteljem na vsaki lokaciji, tisti, ki ste z nami, pa tudi tisti, ki nas spremljate na vseh lokacijah. Hvala tudi gorenskemu glasu, ki nam sledi, hodi za nami, nas fotografira in dela reportažo o te naše karavane.
0: Ja, zdaj pa John Travolta in Olivia Newton-John v njunmu duetu. Tako, kaj reče Saša meni vsak dan, you're the one that I want.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Dal ime kranjski klobasi cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokoši. Hvala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Dal ime kranjski klobasi cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila.

0: Krimaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel, popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa, te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Policisti, tudi gorenjski, v teh dneh prejemajo več klicev o prejetih SMS poročilih, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno tudi iz telefonske številke. Policisti ob tem opozarjajo, da gre za lažna SMS poročila, katerih avtor ni slovenska policija. Ta namreč kršiteljev cestno-prometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prijemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune uplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prijemnikov sporočil, zato gorenjski policisti svetujejo, da se na sporočila ne odzivate, na ponujena spletna mesta ne upisujete nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišete. Mednarodni dan družin tudi v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za Mednarodni dan družin, v Zvezi prijateljev mladine pa so ta dan razširili v teden družin, ki traja do 22. maja. Ob številnih drugih dogodkih teden ponuja tudi brezplačne obiske muzejev in galerij. Loški muzej Škofja Loka se tudi letos pridružuje akciji za družine brezplačno. Do petka 22. maja bo za družine omogočen brezplačen obisk muzeja in njegovih razstavnih vsebin. Muzejske zbirke lahko raziskujejo samostojno, pri tem pa jim bo družbo delal tudi papagaj Koki. Obiskovalci in obiskovalke si lahko brezplačno izposodijo Kokijev nahrbtnik z zanimivimi predmeti, na voljo pa je tudi delovni zvezek. Tudi v Tržiškem muzeju vse do petka ponujajo brezplačen vstop za družine in prav tako se, kot rečeno, pridružuje tudi Gornjesavski muzej Jesenice, ki ponuja brezplačen ogled razstav v svojih muzejskih hišah.
13: Popoldne bo namenil nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
14: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: nu želiš comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
9: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dobrodošli, draga družba, vsi tisti, ki nas danes poslušate na naši karavani. Danes smo se ustavili, David, da mi daš bolj na glas. Danes smo se ustavili tukaj le v Tržiču in lahko rečem, da zdaj se pa počutimo res za piko na i fenomenalno, ker smo po kosilu. In za naše kosilo je kriv Robert Ristov iz Comeback Burgerja. Živjo!
1: Lepo zdrav, živjo!
0: Ej, zelo smo se namalcali, odlično je bilo, jaz burgerjo drugačno jem, pa sem ga polovico zmazala. Mislim, da je kar en tak super kompliment, ne?
1: To je.
0: Ok, daj mi malo povej, kaj naredi burger res dober? Kaj je nujno?
1: Prvo je ljubezen do hrane.
0: Okay.
1: Da to delaš, da delaš za vse stranke isto, da ni nobene izjeme nikjer.
0: Okay.
1: In pa predvsem, da se drži kvaliteto. Vedno kvaliteta, cena, nek razmerje, da je. To je pa to, vztrajnost in to je to.
0: Ok, a lahko narediva en tak izziv, snemitilen? Snemitilen? A sva za to, da narediva izziv? A imaš že burger Tržič?
1: Ne.
0: Kaj, če bi zdaj, ker bova midva v nadaljevanju nekaj razkrila, okay, se lotil tudi enega novega burgerja in bi bil ta burger Tržič?
1: Lahko bi.
0: Resno?
1: Lahko bi se zmenili, ja.
0: Roka?
1: Evo, roke.
0: Ok, roka! In do smrta za ston. Ej, kaj,
1: dobro,
0: bo,
1: da jih toliko, ne?
0: Kaj bo burger Tržič? Kaj, če bi zdaj ti rekla na hitro, povej, kaj naj burger Tržič ima, kaj bi mogo imeti?
2: Fuf. Za Tržič.
0: Vem, spravila sem to nelagoden položaj. Sej razmišljiva, sem malo cajt.
1: Kubase.
0: Kubaso noter. Ne, dejva neki. Ej, Rok, po čem je Tržič vse znan?
3: Je drgač po zmajih, sam zmajoga mesa nimamo.
0: Po čevljih. Ok, to ne bo šlo, v redu. Ne. Bomo nekaj najdla, ampak roko sem si dala tako, no, da mislim, tako, da bo. In zdaj lahko še ekskluzivno razkrijeva, da glede na to, da bomo imeli zdaj nov burger Tržič, imamo in bomo dobili tudi novo lokacijo. Kam
1: tako
0: se
1: je, sedite? Ja, tako. Klele, kavarna plač, Trg Svobode 18.
0: Ja.
1: Zdaj ne dva meseca, novo v Tržiču.
0: Novo v Tržiču. Povej mi še, razvoz imate?
1: Ja, razvoz tudi vsak dan, od ponedeljka do nedelje, v obratovalnem času.
0: Daj, povej še, kje vas najdejo, kje pogledajo cel meni, kam naj pokličajo.
1: Najdete nas na comebackburger.si, ja, ali predilniška cesta 16.
0: Facebook, Tržič. Instagram.
1: Oboje.
0: Vse
1: Comeback
0: imamo.
1: Burger, tako.
0: Ok, odlično. In kmalu na menijo tudi burger Tržič. Prosim, da mi javiš, kaj bo noter, razmišljaj. Prav.
1: Loga skup se stavlja.
0: Loga skup se stavlja. Mi dva začela zale se stavljati. V glavnem, hvala ti, bodi lepo in hvala, ker si danes poskrbel za kosilo.
1: Najlepša hvala tudi vam.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Na Hrvaškem pa še naprej odmeva primer 50-letnega Kristijana Aleksića, osumljenega umora 19-letnega fanta v Drnišu. Preiskovalni sodnik mu je zdaj odredil enomesečni pripor, dejanje pa naj bi priznal brez znakov obžalovanja. Hrvaški mediji pa poročajo še, da je bil osumljenec že pred leti obsojen za umor. Sodišče mu je takrat odredilo psihiatrično zdravljenje, a ga po poročanju medijev niso nikoli izvedli. Primer zato odpira tudi vprašanje o nadzoru in delovanju sistema. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Popoldne bo namenil nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
2: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem 4-hodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Media, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1000.

Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Zlata.

0: Pest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
2: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Jutri bo v Šenčurju dan za krepitev zdravja, kjer bodo udeleženci lahko na enem mestu spoznali številne strokovnjake, opravili brezplačne meritve, prejeli individualne nasvete in aktivno sodelovali v delavnicah za boljše zdravje in počutje, strokovnjaki pa se bodo lahko dogovorili tudi za nadaljno individualno obravnavo. Dogodek, ki bo med 9 in 12 uro v Šenčurskem domu krajanov, je namenjen vsem generacijam. Vsak posameznik bo lahko našel nekaj zase, ne glede na starost ali zdravstveno stanje. Za celostno obravnavo bodo poskrbeli strokovnjaki Kranjskega centra za krepitev zdravja. Poleg medicinskih sester, fizioterapeutov, kineziologov, dietetikov, dietikov in psihologov, ki bodo udeležencem svetovali vsak na svojem področju, bodo dejavnost povezano z zdravjem in dobrim počutjem ter zdravim načinom življenja predstavili tudi nekatere organizacije, društva in združenja. Med njimi Evropa Dona, ki jo zavešča o zdravem življenjskem slogu in samo pregledovanju dojk, presajalnih programih Dora, Zora, Svit ter psihosocialni podpori bolnicam. Nadalje tudi Varstveno delovni center Kranj, Ljudska univerza Kranj in patronažna služba. Udeleženci se bodo seznanili tudi znaki demence in kako jih prepoznati. Brezplačno bodo lahko opravili pregled vida in informativni preizkus sluha, se udeležili kratke skupinske vadbe na prostem ali prostoru z vajami za gibljivost, sprostitev in vnos energije ter sodelovali pri aktivnosti za razmiganje možganov. Udeležba na dnevu za krepitev zdravja, ki bo torej v Šenčurskem domu krajanov jutri dopoldan med 9 in 12 uro, je brezplačna, priporočajo pa, da udeleženci pridejo oblečeni v športna oblačila. Dan za krepitev zdravja se prihodnji petek, 29. maja, seli v Cerklje, v osnovno šolo Davorina Jenka, v petek 6. junija bo na Jezerskem, na Vaškem trgu pri Lipi, v petek 12. junija pa še v Naklem v Mladinskem športnem centru.
6: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ulica Norin, cela ulica je norela, ulice Tržiča so norele in še bomo. Vse tja do 6. ure bomo v vaši družbi. Naša karavana, torej tretji dan, se je ustavila v Tržiču in pred mikrofonom, glede na to, da ima potem en kup enih obveznosti, v tem trenutku še enkrat pozdravljam župana Petra Mikliča. Ne bova rekla, da je tole zaključek, glede na to, da bomo mi še eno uro tukaj le v vaši družbi. Smo pa super začeli in jaz upam, da ste tudi imeli čas kaj slediti in biti v naši družbi.
1: Ja, seveda, in še enkrat, ko sem že večkrat poudaril, zelo vesel sem tega vašega obiska, vsakič, ko pridete mem, imamo, rekel kar, srečo, prej so se pogovarjali, zdaj, a ste vi nam prinesli sonček, ali pa smo mi vam sonček zrihtali log debate, ampak v glavnem se imamo fajn. Tako da
0: skupi smo to naredili, ja, to evo, rečemo lahko.
1: Skupaj zmoremo več.
0: Tako je, bravo. Kaj je tisto, na kar so Tržičani in Tržičanke lahko najbolj ponosni? Kaj bi zdaj le rekla kot nek zaključek današnjega dne?
1: Wow, to je kar težko vprašanje, ampak glede na to, da je stoletnica Tržiča, bi rekel, da so Tržičani najbolj ponosni na to, da so Tržičani.
0: Ja.
1: Smo majčkem posebni, včasih gremo mogoče komu na živce, ampak to je pač v našem DNK-ju in mislim, da nas to tudi določa, no, tudi z teh stoletih, ki je šlo marsikaj v Tržiču gor in dol, ampak upam, da smo zdaj na pravi poti in da smo ponosni na to, da smo Tržičani.
0: So neki cilji, zdaj pa jih je treba samo še uresničiti, a ne? Pa je to prava pot.
1: Ja, ampak sej, tisti izrek, pot je važna, cilji se pa potem dosežejo.
0: Tako. No, če danes še poslušalce za konec povabite v Tržič, kaj jim sporočate? Ne pridejo kot turist, pohodnik, raziskovalec ali kot gost?
1: Lahko vse skupaj, lahko se pa tudi preselijo konc koncev v Tržič.
0: Dobrodošli.
1: Vsaga smo veseli, sploh če je, rekel, dobrega srca pa poln optimizma. Tržič ponuja fantastično naravo, zdaj konc tedna imamo Kriška gora trail, tako da če kjer ga srbijo pete, se lahko oglasi, tako v petek, kaj samo vertikala do Kriške, tako kot tudi v soboto, ki so pa tudi 50 kilometrske preizkušnje. Kot, ne vem, kot gost, seveda, vsak je zaželjen, kot turist tudi. In še enkrat, turizem, outdoor, turizem je kle odličen, pa seveda vabljeni tudi, bomo rekli temu, na delček kulturnega turizma imamo odličen muzej, marsikaj lahko pokažemo za zgodovino, tako smo danes tudi že večkrat omenili 100 let mestnih pravic. Mm-hmm. Tako da je marsikaj zanimivega, no? Tudi lepi kotički v Tržiču se odpirajo in vabljeni, kakršnikoli obliki.
0: Tako in danes vse od 10. ure že poslušamo in vabimo seveda v Tržič. Slišali smo, tako kot ste sami omenili, muzeji, dogodki in vse stvari, ki jih ponujate, tako kot tudi narava. V vsem tem smo klepetali bomo tudi še v nadaljevanju. Vam pa hvala lepa in upam, da ne bo pretežak dan, ne? Ker vem, da imate še en kup obveznosti.
1: Ja, ampak rečva, da ga je že 3/4 konc.
0: To je pa res.
1: Tako da hvala tudi vam za obisk, ja. Pa še kdaj.
0: Smo na vezi, hvala lepa, lepo pozdravljeni, srečno.
1: Živjo.

0: dal imigrantski klobasi cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kransko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
1: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Pikasi. V avtohišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke, socialni demokrati, Levica in Desna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoče oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnjih korakov nove vlade. Sirene za nevarnost pa so danes sredi dneva pretresle litovsko prestolnico Vilna, kjer so morali prebivalci, poslanci in celoten državni vrh preventivno v zaklonišča. Vojska je alarm sprožila zaradi neznanega drona v bližini meje z Belorusijo, zaradi česar so za pol ure ustavili tudi letalski in železniški promet. Ocenjujejo, da gre za posledico vse pogostejših zračnih napadov v bližnji ruski regiji. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Karavana, karavana.
7: Dobrodošli, dragi poslušalci, naša karavana je danes v Tržiču in še eno uro nas loči do konca. Z vami smo že od zjutraj, od 10. ure naprej in tudi tako bo jutri v moji družbi pa je že pihalni orkester iz Tržiča. Lep dober dan.
8: Živjo Tilen, še pozdrav iz pihalnega orkestra Tržič. Tukaj smo se zbrali v Atriju, danes bomo zaigrali nekaj skladb, začeli bomo pa z Visoko nad oblaki.
7: Ok, naj se sliši Visoko nad oblake nad dolino Tržiča, torej pihalni orkester Tržič in naša karavana tokrat iz Tržiča.

0: Odlično in lepo zdrav iz naše karavane, ki se danes zaključuje v Tržiču. Lepo vabljeni seveda tudi jutri, no ampak še preden rečemo adio in hvala piharnemu orkestru iz Tržiča, Žanje v moji družbi, ki pa bo potreboval mikrofon, kako pak, a ne? Evo, izvoli.
1: Hvala lepa.
0: Zdaj je čas, da malo predstaviva vašo zasedbo, mogoče povabiva, mogoče se zdaj nekdo tudi navdušil, ne?
2: Tako, v bistvu danes nas je tukaj dobra polovica članov, v resnici nas je nekaj čez 50, v bistvu orkester je bil ustanovljen leta 1927, zato naslednje leto praznujemo našo 100. obletnico, ki bo polna različnih nastopov in ostalih zanimivih stvari, tako da nas v bistvu kar spremljajte, pa boste videli v bistvu kar
0: Torej na sproti. Instagramu, Facebooku pišemo kaj točno?
2: Tako je, v bistvu napišete pihalni orkester Tržič in nas najdete, v resnici smo kar ažurni, veliko se nam dogaja, prejšnji teden smo bili na gostovanju v Franciji in v Nemčiji, pri našem pobratenem mestu v Sant Mario Min, tudi potem v Nemčiji, v Bruxelu, to je naše drugo pobrateno mesto v Nemčiji, seveda zdaj se pa pripravljamo v resnici na Bras Medvode. Prejšnji mesec smo imeli pa naš spomladni koncert, v resnici že z Hamotom. Tilan, s tabo smo pa igrali pol leta nazaj na našem zimskem koncertu.
0: Decembra in upam, da kmalo spet zapojemo skupaj. Župan, če tole poslušate, se bomo zmenali.
1: Tako je.
0: Ja, nič, jaz predlagam, da odigrate še eno. Jaz vam ob 100. letnici delovanja želim seveda vse dobro, naši poslušalci tudi. Tako da, če ste pripravljeni, če so usta še vedno vlažna, gremo.
2: Najlepša hvala, zdaj sledi še Vračam se v Slovenijo.
0: Pihalni orkester Tržič in kaj sledi še enkrat?
1: Vračam se v Slovenijo.
0: In vračam se v Slovenijo, Rok pa se bo vrnil v studio, da poženemo tole mašino. 3, 4...

Takole tole je pihalni orkester Tržič, ki je z nami na zaključku naše radijske karavane, ki smo jo danes pripeljali v moje rodno mesto Tržič. Jaz sem prav vesel, da smo se imeli tako super, sicer dogajanje še ni konec, tukaj bomo še do 6. ure, tako da še nas lahko prijete pogledati, tudi pihalni orkester bo še igral. Tako da čim prej kaj na obisk.

0: Westlife in Raise Me Up, nas so tukaj v Tržiču dvignali člani pihalnega orkestra Tržič za naš zaključek današnje karavane, ki smo jo pripeljali končno spet v moj Tržič. Saša, hvala.
1: Ja, ni nobenega problema. Deram se, ja, čak, me spole malo zaprno.
0: Vse v redu, sem te zmanjšal, zdaj se pa kar der.
1: Pa dejte, fantje, no še dva dni te z mano zdržali, jaz pa z vami, to je to, a ne?
0: Ja,
1: a smo najdel vrečke tamle, David? Bravo, super, no takole.
0: Ja, her komandant.
1: Mi bomo počasi, seveda, ampak res počasi zaključili z našo karavano v Tržiču. Jutri se selimo v Kranjsko goro. Sanska Kranjska.
0: Goro?
1: Ja, zato, ker sem hotel reči mojo Sansko Kranjsko.
0: Sansko Kranjsko.
1: Tako da ja, tam gor bom jaz užvela, kakšen, kaj bom spila dobrega, kaj bom dobrega pojedla.
2: A šlo gor tudi ustala.
1: Če vas kap ustala, žigava pa gor ustala. Špela v prosti.
0: Še je obstimo gor, pa oba dan tudi narjen.
1: V glavnem, fanti, dovolj. Jaz vam želim en lep dan, hvala, ker ste z nami na karavani, hvala, ker ostajate z nami na karavani do 6. ure še v Tržiču, jutri pa v Kranjski gori in v petek v Metodah.
0: Zahvalil bi se najprej Joyfuelu, Palo Akerju, Gorenskemu glasu in seveda današnjemu pokrovitelju Comeback Burgerju, mojim fantom, ki so nam zrihtali tako dobro malco, da še zdaj malo kupčke podiramo.
1: Ejoj, kar se kupčko tiče, smo pa donži razložili, žiga.
0: Kva? To sem pa zamudil.
1: Kako si zamudil? Nisi zamudil, poslušaj zgodbo. Jaz sem sedela tamle, ki so... A res si, to nisi zamudil, če si bil ti v etru. Jaz sem sedela tamle, ki sem bolj majčkana in se me ne vita, ne? In žiga
0: ja,
1: pride noter...
0: So to niso bili kupčki.
1: In žiga rigne na veliko in pa res rečem, na zdravje, ker pač meni je to normalno.
2: Nisi
1: moža,
2: tega
1: ne?
0: Rekla. Ja,
1: in jaz sem že povedala to. In on reče... Uprosti, nisem te videl in mu je bilo ful naroden. Žiga, vse v redu.
0: Žiga,
1: navajena sem.
0: Ne rab ti biti naroden, to je sam pohvala kuharju. Ja. In Robi je zdaj po moje ful vesel, da si jih tako lepo pohvalil.
2: Ja. Po francosko se to pokaže, da tako. Je bila hrana res dobra.
1: To, no sej, se to si to. Pokazal, vse
0: kulturen
1: v redu.
0: Kulturen človek se temu reče.
1: Prosim se takole.
0: Ni bilo treba demonstrirati.
2: Tudi ne bom še.
1: Dragi poslušalci, jaz upam, da se vi zabavate z nami, če nas ne morete obiskati, da vsaj preko radijskih valov in upam seveda, da se družimo tudi jutri. Ne pozabite, jutro Kranjska gora, Medvode pa mislim, da bo pokale po šivih, ker mene ogromno ljudi sprašuje, da je kaj v Medvodah, kaj je v Medvodah,
0: nekaj
1: je, tako da bo norom.
0: Ja, ful bo dobro.
1: Ja, glas imamo pa še. A lahko še kaj povem?
0: Jaz se veselim.
1: A lahko še kaj povem?
0: Zdaj vam bom Sašo ugasnil. Ja, tako, hvala vsem, ki ste prišli jutro, pa tako ti rekla Saša, se vidimo v Kranjski gori. Zdaj sem te izklopil, veš? Ja, za dobro ljudstva. Za narodov blagor se temu reče. Z nami pa Bobby McFerrin, nismo še zaključili, še ga žuramo, tako da don't worry, be happy. Uživite, dragi naši, in se vidimo jutro v Kranjski gori.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Apoznaš tista u športnem centru Grašca?
1: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
0: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na grašca.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
4: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
5: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Evropsko prvenstvo v nogometu. Francija 2016. Na Radiu Kranj.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še.
3: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želim.
2: Evrovizijsko glasovanje pa je v Moldaviji preraslo v pravi politični škandal, ki je s položaja odnesel prvega moža državne radiotelevizije. Direktor je nepreklicno odstopil, ker je strokovna žirija sosednji Romuniji dodelila le 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavsko občinstvo je med tem glasovalo povsem drugače in obema sosedama podelilo najvišje ocene. Zaradi hude kritike javnosti na družbenih omrežjih je uradno pojasnilo od žirije že zahteval celo moldavski minister za kulturo. Odstopli direktor pa je prepričan, da so ocenjevalci grobo prekršili dobre medsosedske odnose.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
2: Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
1: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, okvarjeno tovorno vozilo pa na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji, zaprt je vozni pas.
4: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Kranjski Gori, na trgu pred Razorjem. Z nami bodo Monika Avsenik, Nejša, Til Čeh, Dominik Kozarič od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Portošu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: O, oh, super izgledaš, a imaš nove hlače?
2: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova 1 Kranj.
1: Naj se izjemno zgodi.

0: voljo takoj, več na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v Gili salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
3: Stara šara je denar.
0: Stare v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v Gili salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto.

0: rezervne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
0: Notranja vrata Lip Blit. Občutek domačnosti in elegance.
1: Iskoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Blit.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Blit.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
4: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Kranjski Gori, na trgu pred Razorjem. Z nami bodo Monika Avsenik, Nejša, Til Čeh, Dominik Kozarič od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. Budi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.

0: si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Pozdravljeno življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: So zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v španščini nagovoril kubansko ljudstvo in jim ponudil preobrat v odnosih med državama. Rubio je video sporočilo objavil ravno na dan, ko naj bi ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo obtožnico proti 94-letnemu nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. V imenu predsednika Trumpa je Kubancem obljubil podporo pri vzpostavitvi svobodnih volitev. Ob tem je opozoril, da tamkajšnje gospodarstvo v celoti obvladuje vojska prek državnega podjetja z 18 milijardami dolarjev premoženja. Poziv prihaja v času ostrih napetosti med Washingtonom in Havano zaradi ameriške blokade dobav nafte.
2: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Previdno.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Kranjski Gori, na trgu pred Razorjem. Z nami bodo Monika Avsenik, Nejša, Til Čeh, Dominik Kozarič od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Tršu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
2: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
1: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center v Naklem in na gražca.si. Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
4: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
10: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.
10: Čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Kranjski Gori, na trgu pred Razorjem. Z nami bodo Monika Avsenik, Nejša, Til Čeh, Dominik Kozarič od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Hudbe z Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Kranjski Gori, na trgu pred Razorjem. Z nami bodo Monika Avsenik, Nejša, Til Čeh, Dominik Kozarič od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Soseska Zlato polje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlato polje. Več na dolnov.si.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.